Ga, mimi nataka ushirika na wewe. Rwembo rwatu kinyina ndageka isio dhaya kwera mbira ndageka mbega muno makiri mirongo edhatu na inya. Kumasia vandawega dhai kumi siya kirauko. Mande kodhi inuwe vuku ole itakuwa thamaki wa mbere murango siwa mirongo ili kamu vali nendoria ka mbere tu. Ngodho mbele mpikuru kiogo nginyagia kamu guanjari inya anyavau. Mande kumarauga Beni Handadi muthamaki wa Asiria. Ni waonga niri adhigari yake onde na nuwa atetheruwe ni adhamaki yenge mirongo idhatu na airi. Maina ambara adhisi yao na ikalisi yao siambara. Ni waadhiere, akedhioro kiria itorele ya Samaria na kire dharikira. Ni waso kiria getu maanjama itorele kule Ahabu, mudhama kwa Israeli makamuere atirele, Beni Handadi arauga atire, omu vire la siruva yaku, dhaavu na kakualia aro muno vamuwa na siyana siyaku mudhama kiabu nuwa asokiri atire vieni muwele muadhi wakwa mudhama ki atenire tekira nie wana indosionde siyakwa ni siyaku anja mani masokire kumudhama kiabu matumitwa ningini Beni Handadi mudhama ki makamwele atire na gotumanele onda etere siruve yaku na dhavu akaku ale aro muno vamuwa na siyana siyaku kogoroyo edhatalele Nenga atumadunga tasiakwa. Sioke isa liye nyombari yaku. Vamona musie emesiandunga tasiakwa. Na iku endo sionde. Ile ikona siembaro. Mudhama kia habu. Newe tire atongo lionde afuruni na kina mera atelide. Taloriai. Ule mundo ya renda otoso kangia. Anduma nere ni munengere ya kakwa na siena siakwa. Siru vawa na dhavu. Yakwa na netikira. Na watongo lionde vamona andu ni masokiri atelide. Nduka amuthikiririe ona ndugetikire kogwa abunu asokirie ajama Beni Handadi atirire thiimwe mwathi wakwa muthamaki atirire atinene atikira uri ambidire nu atindingitikira ucio wakairi ajama magisoka kwa Beni Handadi magisoka matu magitumwa kuri Ahabu na ndumiririe nge kuma kwa Beni Handadi augaga atirire ngai irombulaga ethirwe turaririe Samaria nigo gatigara wanai muthetu Onge kumba tuwa ngundi ni anduonde alea manu mererete. Ngari soka angia vyo. Tokinye vau. Mudhikini wakwa, mudhenyo mundi, tularo lieru ganura mundu etakwa Beni Handadi. Mudhama kiwa kondogo etakwa Seria. Na hapu mudhama kiwa kondogo etakwa Israeli. Na mande kumarambi ratelele, Beni Handadi nuwa kinyira vandu na kina dikire ambara. Beni Handadi agikinya vandu, Na kina vanga mbara ya gusoka nge Israeli. Niku mandiko mambiraga. Watoria eta vire etora lia Seria. Mandiko marambira nuwa vangire. Na kina unga ungania adhama kienge mirongo edhatu na aere. Na nikedha mevalirie. Ulema ukura makithi kuruwa mbara. Na nikitumi turona kithirete na abu na kamuira gatirele. Niendo kurokine nkira indosionde siyaku. Dhavu yaku. Siruva yaku. Akaku ariaro wanasiana itweke siakwa bwana asifiwe na maandiko makambira kila uko kio mundi mudhama kia abu nuwe tekire nuati Beni Handadi ndega nira akira mudhama kia abu gatirire nirendo umbitikirie kana nie ningo tumana na ninduma dungata siakwa sio kegwaku isalie indo ilo sio mbaro masoke mande tere shetani ya shindwe na maandiko makambira mudhama kia abu nuwa mwiri wega muno Agito manjama wasi ya tumete ya kimera. Atiridhi imuera mudhama kimbeni ya dandi. Unduwa mbele ni mbete kirire. Nuatiwe wakairi ndengiti kira utuwe kawagwekeka. Nanifuturo na mandiko magitu ira mbeni ya dandi ya kira karamono. Akina ira mudhama kiabu. Na kuira nicho kangia. Vururi waku vio. Akina ndikire ya mbara. Kwe mudhama kiabu. Na mandiko mabira gatia. Kavinda likalea mudhama kimbeni ya dandi. Avangire kuruwa na adwa Israeli. Na mudhama kia abu. Vaunifonga yao kirire. Mandiko mabese mbira gatini mudhikiri wakwa. Nikuwa nangia kuthome. Rayo theni tonu ni dasa. Chapter number 20. Nuate murangosi wa mirongo ire guonde. Wona na giotugi wa Jehova. Wona na giangai akora gwena favor. Wona na giangai akora gwena kindukita kwa liri. Ni ugumbe gandunga tasi ya kiriri. Na ni ukwere kagiri ya gisonoko. Mandiko marambira kila kukio mundi. Ukathoma tu maandiko adhama kiwa mbele mirongo ili onthe. Geria tu mudhikiri wako kame thongo.

0: ni nangena na mke ba sa mbole miaye age tunga kala dicia tangu kure.
1: Mhm.
0: Ni mara mke na makoro na mwenye mwega.
1: Ni sawa, thank you. We mwaro. Ndage kamera ngwe na muthikiri wako akorogo muno SMS kwi mundu mbirite. Wanyaga ningienda ukoro kina mukiriria wa njiru wa getare. Ngini ngonya kwa kathe wa murungesha ge wanjira ke mbijaru kire mpa Oliver mama mukami. Ninjoge kuma koro guo mjago muriki kuma gogoni. Wanyaga andro mukiri wankanu. Raban wa mufunga wa njiru wa getare. Wangu yandaka ya moni kwa mwenye tuwe fantas jaguari unga. Anjaru ngoli na mamu anjaru wa ingi usone ireri maranga wa koro wa akima ukiria. We mwaro FM, hello? Hello?
2: Oboro wanyaga.
1: Nikwega.
2: Mwambungu wanyaga ni naoka.
1: Niguo.
2: Etika ni maramuki wanyaga hii.
1: Niguo.
2: Yodileri ya mwaza nyamuaga wanyaga.
1: Mhm.
2: Maidia wako wini fredi jeri mwaza nyamuaga. Wakazee na njeri wake mwaza nyamuaga. Eta wero waka goma.
1: Hii.
2: Muringo.
1: Mhm.
2: Yaka wambisho puna kalimi wake. Nali siwa kinywa na kinywa ake. Nali tinda wale kangunu.
1: Neguo.
2: Lezi wangunu na ake mati indewega na mutumia wake. Jua wambete na mugiri ya kura. Ya wangeni yale. Lezi ya waluva sikaro kote na wili fundi. Mundo kwetu watenjero wanguli ya wale kikumona mugiri ya omau wake monene.
1: Neguo.
2: Waizela nda wale kero wale. Ande kereli ya na mundu kwetu wate malezi ya kiruwana na kariyuki ya kiruwana na mwalimu wa kirange na mera meka le mutambori.
1: Nisawa. We mwaro FM, hello?
3: Hello, wanyawa mteni.
1: Nimwega.
3: Mwa pedu mwono inyawa mwaraka kumakia ndia.
1: Nina akedheka?
3: Nini kangu ya libiri mwaka nyamwaro, aragu ni maramuka nge mundu kwetu anjaru kirendo wa njira kundu wangu na mundu kwetu wa denu ndereva wa mau na karemi. Mundu wetu mwuredi wa iratu na mundu wetu kekena sehe na mundu wetu mainuwa mkuwa na manikano na mwuredi ya peka ruru mwongi na mela nitekare mutambori ninguveri ya hili.
1: Thank you. We mwaro. Tuenda kekari ya mirongwena na igiri mudhikiri wakwa tukima ukiria. Kwena mundu ambiri tawanyaga na mukiria njiru mwenyaka wa mkudhu ema kima na mnam jeno mbongo ndo ya angoma. Mwuredi wa iratu na juma eka nungo ireri maranga na njonjose ni 3 na nte 1. We mwaro.
2: Hello, anyaga.
1: Nikwega.
2: Na mukie mheshimiwa wetu njoku anjaro na mudhu wake Mr. Kinyo matinde marazimeto na mwadhani. Okay, na mukie kanwe kule kanuma mulevi vili na itawanu. Joke mbele mundu wetu ate wangola na wambodere makola na mwadhani mwega. Mundu wetu ate wake kombe ayikulia kia jokuma. Maise ista kazi ni minda ya wale kia jokoma. Wande nalikia na mundu kutu watu wanjiru ya wale getale. Nimele matinde mwenye mwela.
1: Nisawa. We mwaro.
4: Onyoka mecheni.
1: Nimwega.
4: Mungiru kakupendo wa mayae. Ima mkono nena mwigua na mkini nja wali yonka na karo mangi na mangi kitu wake. Kariya wuma kiso kivyo tenja kwa wuma. Musambuka musambuka mikirpe na mudunga mureu. Mwalimu wa mtu nikinyo na mpeno kate maino wanjula yukompe na wanjula na mundu wa mwana mkirisha yoko mana kende ya manya tamala utama kindewega.
1: Nisawa. We mwaro.
2: Hello, wanyaga.
1: Nikwega.
2: Kana mkisa mweri wa ketungu na mtumio wa kia korowe na alaka kubora kwa nevenya. Joke na mukie na vitali njiru wake vira. Sini ya chivu ya tonda ni erinduwega na mutumio wake maramoke. Ninyua wazagisha na mutumio wake njeni maramoke. Na mukie reli wange engi na joni njeru nge engi. Amundu wetu wate isha kwa tuguranda gitale wetu wa ngombe alamoke. Ndekire liya na mundu wetu wate wambodele hefuga siangela.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM, hello?
5: Ni wakade. Dennis, mwondo uyo jastu wasapu.
1: Kulea
5: kibimu.
1: Ya ukire.
5: mundu asindiko ni mwaniki
1: niye
5: angebiri rwamba namunamu nena mwiku angebiri mwongi wake angebiri njusta vau na njweri
1: niye
5: maki nwanjoroki angebiri susani
1: mhm
5: mundu keni japo waka goto angebiri mwongi wake na nimure mundu wa pata
1: niye
5: gina mera mundu mpiso pweledi kedinga angebiri ya waka kema ipara kaludina
1: niye
5: nemele matika zili kameme kawe mwaru FM.
1: Ni sawa, thank you munu wakade. We mwaru FM elu?
6: Anyaga.
1: Ni mwega.
6: Njiru menyapa asya kakua rengi ye.
1: Hei.
6: Mwangu wakano mamre munu lisi kane mwere okre.
1: Mhm.
6: Nekana tini wakara kama rengi.
1: Hei.
6: Kayu anjero haya vetura re.
1: Mhm.
6: Karani wa mokana ewa vetura re.
1: Hei.
6: Ogeli yego mandiri kana vingini anjogi na bana basi wakwafu mmo.
1: Mhm.
6: Yogeli vando veta wageru alenga mukule marigi na kariyopi.
1: Ee.
6: Kama munduri mianda to mula weta wageru amiro wafu kumuri.
1: Ee.
6: Angegeli angiri tawanda nangira mna mando wa ude umulo ura umukire tawu kipela kulele.
1: Ee.
6: Kwa orenga ili amkanya mukatra.
1: Ni sawa. We mwaru FM, hello? Hello?
7: Hey, mwaru FM.
1: Ni kwega muno?
7: Yari ya nawanyaga.
1: Hey.
7: Oh, siyote charu mse mwaja kutu mkambulaga.
1: Hey.
7: Hello? Nara waka wawega wanyaga.
1: Hey.
7: Ni pika nyambile diena. Sebab kamu tanya. My brothers and sisters. Kan jauh kira dengan mundu itu, apa perintah ini? Sebab kita lagi, main dengan mundu itu ambora. Kan jauh kira dengan kalau di kabur, sebab kita imu. Kan jauh kira dengan mundu enggi, itu, enggak itu alat tuan ni kuma na bumbangua. Na andu wote masikizetia na vugo iganjagi na vugo iganjagi na mavugo kia ndundui
1: mii
7: na andu wote maigo kisi mwote ndo mbele nina mendisiria mzanya mwela muno
1: nini guo
7: ii na papo toko mbali ngele kaweka nimbu kalaka waka njele ya mzarafa waka mwoto wetu wa mwikai wa anjologi waki na mbela mwote wanamume kuhu studio mkule mwena mzanya mwela muno pa inyumwe ndiseliwa ni charu mse mwanja wa anjaga.
1: Thank you muno charu asanti. We mwaro FM hello.
8: Hello anjaga.
1: Ni mwega.
8: Mwela.
1: Hei.
8: Mwela mwela mwela anjaga.
1: Hei.
8: Jero kiremba.
1: Hii.
8: Kama chanzo wa mwana mundo wetu wa Veronica.
1: Hii.
8: Kama mwana chanzo livengi.
1: Ni sawa. We mwaro. Ndage kaisi mudhikiri wa kwani mirongo ena na inyanya. Kwena mudrambirete wanyaga nengienda okoroke na mukiria. Amboro na njagwa megugo ni kale mikuwa korogu kanyombora. Shage pitu wa murunge. My mom, my sister, Njeru Kavuti wa mayai, Alex Morgan Eston. Purity Joy, Tere Evelyn Dennis, Mwalimu Margaret na wa mukuthi Maukires na makonomena mudhenye mwagane junior kumakorogu soko wa korwa ake maukiri ya kimendi dhagiri ya mudhenya mwega. Wanyaka ando tiga na muki ando tawanku yu antakaji wa njiru wa gitare dan fundi wa lendi wa manyata. Njiru wa maya iman kanu eronde wa mbole mundogo tate joki wa, joki wa mamuruki ya nake au kire. Karimu wakanyo mbora mwaukiru ni daudu wa kumakorogu makutano. Nyaga wa nyaga wa kathene au kire Rabano Mufunga. Maligu wa kilwana na mundogo yutate wa kaimaru wa njera fundu wa nguo na mwalimu wa kire maukire onde maukirwe ni mundogo yutate mamu wa njera wa inge. Ndage karisi mudhikiri wa kwa kwa na mundu wa mbelete. Good morning wanyaka mavunja ni meka. mitambo ya gaka niko mwadha nyedhi na birao kurathima wanyaga nwa mende kuramukia chief mbugi famona sub chief ya Justa Nguma na nimere ni wega ni undu wangu turutira wera mwega masane na mutumia wake Pauline Mwende mamu ao na tuana tuao murangiri na mudhoni na mudhomi ya imine job muremi mosiri njua ikorugu mariari na onde na mera maukine neguo kere osone jeruga soni kumakore uguo mufudhu mariari kia mbere wakoro wake maukiria wimu aro FM hello
9: hello wanyaga
1: nikwega
9: ndikirizie no wabungu
1: niguo
9: aya kana mukio mukami we menene wake bale rihise
1: mhm
9: na mukie kangulu wae bale agisise tirun
1: mhm
9: na mukie awanje nde wa ai bale ugunge mali
1: mhm
9: wakali ai wa bunge mali
1: eh
9: joke na mukie a mungu ati mundu gwitwa te karu gutia wa kulia mundu gwitwa te karu gutia vale uo kalamba ichoni
1: eh
9: ah mundu gwitwa te nju mai bau kaningo
1: niguo
9: mulithi wa irato
1: mhm
9: ndo yango ma
1: eh
9: namo kia kali ya yavagi sera
1: ehe
9: ande kireria na mashambi kimonza makame meka we mwaro ni mere atiriri
1: ii
9: mati ndiye mwenye mwega maradhi neto ni mwadhani tondo tulenda lae wa mwadhani
1: ni sawa sawa kwe na mudrambi lete wanyaka rika ni mashambiki kari ingine ila malirika ni uvroa fundraising ya Sunday ya tariki minungu edhatu na mumu ediri waga tano korogu embeneza gospel church makengi kwa ambili ya dhainya siya kila wakosoni kwa kari ingi ura mulirika ni ugo korogu muna Facebook kwe na mudambe lete rukuli ili factory tuetiu ndumono eta kwa kere njino akambira greetings kwe Hampton Kenya wangwe kithungo lire na njiru wa njami usio ni kere njiru kwena mudambele tawanyaga na mukireka lingia makengi wa murangireke njokoma kanaka kwa geta kwa mbureda na mashambe kionde areme mitambole usieta kwa wanyaga wa kanjiku makulegu musagoli wimu aro FM hello
10: wanyaga
1: nimuega
10: ndiyo njiru wa katake nyaru au kireka wangu wakanya manake nyaru kakareka managitere
1: ee
10: yo ambolere jiangere na kiremba kivisini
1: ehe
10: ruga tema ngibie na monene jukana ginyo ira tumuraru
1: eh
10: namu tuwa bale na mundu wetu tende ne zikanyo ndenu kanyo bora na mungu akare ni
1: eh
10: jiro mwandu koga mukanya na ntango angeni ari onza na jara angeni ari kabidwa gutore
1: eh
10: yo kere na jiro jiro muga to gena ba mutamba no he mwaro
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello ni kwega muno morning to you.
11: Apa diberi mengenya moyaga mrazi be?
1: Thank you.
11: Wanjira bundi wangu aka nyambara kali mwanene.
1: Eh.
11: Ani tai moyoto.
1: Ehe.
11: Roma binda mega.
1: Ii.
11: Na wanyaga wakanje wanyaga wakanje nanda sagole.
1: Eh.
11: Awage pa wa murangiri bajanjo pama.
1: Mhm.
11: Na mwadhani wa mwale wa ite liyale. Eee. Anjwa pole wa elani ya ite liyale. Thank you. Anjaka good day.
1: Thank you. Anawe good day to you. Andage kama dhikiri wakone mirongo etano. Hitha tu nienda tule ikiriria we mwaro efama.
12: Hello wanyaka.
1: Nikwega.
12: Mwambungu kande ikiriria li ukia ziyo kia oma.
1: Niguo.
12: Mamu wako ya takuatarisha larani ala mukia kibyo mwenye mwega.
1: Eee.
12: Namukie mundu gwetwa te gakelina ikule gacoka
1: mhm
12: residence yae bale kavanjule
1: eh
12: namukie wakalendi yae bale gacabale
1: mhm
12: joke namukie kinywa wa iratu na ngeri wa ngangale
1: eh
12: ngena lekereria na mundu gwetwa te mundu gwetwa te jero ake njero kiratu ae kule gatumbe
1: eh
12: manjero kira mbae wale mubakale ni mele ya tiriri
1: nii
12: mundu ulio kanya genyura mutambo
1: ee
12: ndake guwa mulio waka meme kawe mwale
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello
13: ee wanyuka misemi
1: ni kwega
13: njiri kwa kupendo wa mayai
1: ee
13: musangi mwezimu wa Eric musangi kalemba na familia ke maramuke
1: ehe
13: mwezimu wa pamera njo kinda kuwenye ramuke
1: ee
13: wajimu wa pere mbuzi maramuke wajimu wa magutakai roo ya kwa ya kamuno
1: mhm
13: Joke ndekiri na karamuke muze ngira ndikadire. Jumpa kamari mwakirira.
1: Nego.
13: Bamwe no anjuka kitringo kwa saka pore ni ngwa maundu atike tro mwana wake.
1: Nego.
13: Nyaka kabe nje yo ke malamu kana matindera.
1: Thank you. We mwaro FM, hello.
14: Hello, anyaka tika ndekiriria.
1: Nego rekiriria.
14: Kwa mbiki ya mundo wetu wa kari miyae na kuwe chihara na ndikano wa kikombe na mundo wetu wa terezi wa rubashi na mashambi kwa unimende sema kwa maina mbule nyambu na vengi.
1: Thank you munu. We mwaro.
15: Halo, nyekwa mkini.
1: Nikwega.
15: Nyekwa maragando tigia rekiye maza matiku.
1: Nikwa rekiriria.
15: Jireta mukiri karendie ga savare kariutu ango da mondo ko to karu nye nanje gwa kana ke nanya ga mutego nanje ru kiremba ango ndi murani na mondo ko to anjo angidi na mondo ko to mushangi wa mukende nge na meka nge na mera nitika na mutambo ro wa mwaro.
1: Thank you. We mwaro FM, hello.
16: Ndia wanyaga
1: ni mwega
16: blessed bano ka mulapa na ko painda ke amuiso
1: ni gwa vatina dena
16: ni gwa mbora mbora e kura ke vegi bongo wa bongo ya kura makengi ndaka wakare maregu wa kiroara uwe tuwa arusi wakanginga
1: neguo
16: kena lirikana uwe tuwa mitango wa kiguma ndira mela ondole mekare mitambori
1: nisawa. Thank you. We mwaro FM, hello.
17: Hello, anyaga
1: nikwega
17: chenele li mariyami kwa mekulasi ya kagoi kaya ndiri na mtu kwetu wate njero wa shumuni marashi ya kako uturo mtu kwetu wate wango yu antakaya mwere hili wala anjato uwele anjela mundi wanguo njero kiremba mtu kwetu wa mkudu njenyaga wakale njere kiri ande kiri ya mtu kwetu wate wate kito wala mmadhai na mboshi kwa huu mmadhai
1: nye sawa sawa. We mwaro FM, hello.
18: Hello, wanya kwa mseli
1: ni kwega
18: nukitandia zindiko ni mwane kie
1: ni gotule kiririe
18: nyambe mbe pole njeri wa kivagio ayava kara njeri wa njeri wa kwa kwa mwuri wa tenjo ni kivagio masaka maivu wa kaya kara njeri nitakewa ni mwondo wetu wa nyaga wa kave ino kwa mwana mkini njeri joni mpogo wa rastu wa evada kawa njara nitakewa ni mwondo wetu wa nyaga wa vundi ina mwuru wa minamu njima evada kankaru wangare tukarika na wane arizaba nitoke kwa tope tesi mwono na mwondo wetu wa oe wa kivote wetu wa mwondo ya mumo
1: thank you muno asanti ndage kamirongo etano na nyanya gatuvoe turekirie vava thinwari twari aku nitoka mbere yaku kirako giki muno makiringa imwe gane gucokire ngatho ni gututongorie kumareto ambirie muvango uyo muthema kimwega wakorwe mwe natwe no atutongoria no atumenyerana no atugitira muthema kimwega maunduri monte ni twathoma kumana kiugo kya muthenyo munthi atwe ngai muvota ni ngai utoranagiria andu aku mwatha nitukithi kufesi muthenyo yu nito nitu ikira auko. Wanoge kathira muthema kimwega activity sionde ili etu ukura tugeka muthenyo mundi. Mwatha ni urogotoni ya wendo waku na liri waku. Nalikiatha muthenyo watu kawega tukago sokire ngatho na tukutienga imwega. Rusu tofata uasimania vali ingi nudogo siwari tuwari yaku. Wanani jovano watu kago sokire ngatho. Nanithini wari tuwari yaku nari ya mura ku Jesu Kristo. Niravoya na angetikia. Amen. Muthikiri wakwa we kwa mwathani wetu Jesu Kristo no tugi wa ngai wetu ningi kuvoera ati no guikara nawe kuma riu nginyege vare tukona na ringi rucio tinda wega na we murathime ni umbitagwa nyaga wa miseni. Good day.
19: Kuonga kuokongwa tene mundu ali angithuthura kavurugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndeto eno yonekaga nginya miciri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagua thuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini ya kauge na kamenye ni wakowi gusaka maki donora ate matiete kiti kuonga mundu kavandu goye gikua tale unda kayare ngitulere thegete yo wethi agikarata wa mwikeria njara eta wane muthuri akirwa mwana munyimbe tekeriango yegutu aguo kananyo gwe mavana tamara kunyaga rurukirie no mbere ya muthore ngehiri so danjere rio ko madaida na yomo shogie ndundu na tondo mwana mugenda emithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi menyaga

Marito mako ni ndo ni vitonga ni ndika kiri muaro ni rinyenje ni rinyenje stage kwena muenda kwena riwa kwena pate patriki kwena gasura njua na gaembu kwa neno ma embu kudie tuka na ninge na zoni mugengi ni kete za ya muno tondo mnyembele la gota murigo na ngiri kwa utikuwa we muaro na kisiri na murigo kio na tawakua ni muaro ni kete za ya na maundu kama

0: ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Nina okedhia madhikiri yangi vakuwara mkwe gambita warewisi muru wangungu na mama ni mateo meto madhina sara. Aikia akura ngiri mirongwe na nainya na magana watu ma mirongwe tanadatu niyo marevu kwa wiki akura omonde kuregi sigori kia mbunge kia emuruwa dikene wakudhura mbunge wa museru. Afora niri atano niyo mekinyetie kana niyo mavitu getwe kufura na gituro eki kurumira iku kia Joanna Ngeno. Ore wa kwire kurumira mutino wa ndege ore yaonekire mweri wa kaire mwaka uyu avora ndi atano maravitukirwe ne kamiti ya IBC ariani bamwe na Vincent Rotich wa kiama kya DCP, David Ketero wa kiama kya UDA, Desmas Cherono wa kiama kya PNU, Gideon Koech wa kiama kya NVPK na Kennedy Kipruno wa kiama kya RLB. Mivango eno irevo kwa wika dhino wa station isi ya wikiwa kura mironke na inya dhino wa ndi inya iliani magondo kapsasin ikerin vanu, vamwe na oro masani
2: tutamukia uchokusi asubu na tunaona tuko na amani
3: kwa yule mbunge ambao tunatarachia kujabua. Tuko na mtumaini kubwa ya kwamba yule ambaye atachukua hatamu ya uongozi kutoka kwa mheshimiwa Ngeno atafuata tu nyayo ya mbunge wetu.
4: Tutaamkia mapema tuende kituo tupige kura tuchague yule kiongozi ambaye tumependekeza.
3: Ningependa aanzie hiyo mambo ya mabarabara kwanza.
2: Tuko na shida kubwa sana kama wamama, hata barabara haipitiki. Tunasema mheshimiwa yetu atusaidie hospitali tena, hata mashule ya hapa hatuna hata stima, hatuna hata maji.
4: Tunatarajia mbunge ambaye atachukuliwa atakuja kuendeleza ile kazi mheshimiwa alikuwa amewachia, mambo ya mabarabara, mambo ya maji.
1: Na Bishop wa kanitha wa Catholic Diocese ya Dorothy Nike Joseph Obanyi ni uthiete na mbere na ukira ateti aria maratumira nyanake kuthoga misemanio ya ngethindi yao akiuga undu uyu vata gucungirira mugaukano kavinda kavururi werekeire ithurano nene. Akiere kuri Dorothy Obanyi araugire ete undu mwega mutugo yo kuthii na mbere gukwa akiuga kwina andu ma kana kwina andu ma TV tu vingo yangu sanio sege uteti na kuwa thirikari ya rega kuthiria mutugo uyu wavata kureta uthuma kiria gukavururire.
5: Jambo moja ambalo limetokea la uzuni sana ni ya kwamba wanasiasa wameanza kutumia vijana katika kufuruga mikutano ya wale ambao ni wapinzani wao. Na hao vijana ndio sababu wanaitwa goons, sio hata wahalifu. Vijana ambao kwa kawaida pengine hawana kazi lakini wanatumika katika kuendeleza sera za hawa wanasiasa dhidi ya wapinzani wao. Na huu ambao unadumi mwisho wake unafikia mahali ambapo watu wanajeruhiwa na watu wanakuwa na uhasama ambao haustahili. Na hilo jambo likiachiliwa liendelee hivi litaweza kuangamiza maisha ya watu.
1: Na kikundi ya tumia kumachuka kaunti ya Tharaka Nithi ikiria kireta Warembo na Kindiki nike yumiretie gutetera wiro wa munini wa Mutongoro Vururi Professor Kithure Kindiki kumariria atonyire utetiri. Atumia maugite Professor Kindiki ni Mutongoria utane gwatania na Irumi na na akorogwa kithondeka uteti wake na njira ya gitio na kuwa nikio gitumi Mutongoro Vururi William Ruto amuriria kuruta wira nake. Wagu maugite kuma Kindiki atuika munini wa rais tabare asio diwa na mbere ni siambitie kwa nega kaunti ya Tharaka Nithi mugaru na vaumbere riria rigathiga chagua atungata giturwa rikiu. Kavinda kwenye mauriti ya tongori ya kia maki ya ODM kuligana na giturwa kia munini wa rais na kumauri ya mega ni na iturwa ilia mavetwe siya mamenista dhinu wa dhirikari ya nguatenro.
6: Ndire utongoriani ni monete mawega ma maendeleo
7: wawe no kuonekana wira toriko baria ndokwene iralugora kwa 2 weeks ago ne William Ruto. It is because of the respect ya Kithure Kindiki twaretero ndokwenu heshima ya Kithure Kindiki no asito mete twaretero barabara ya kuma kibogwa nkinyeto gororo kitokona mutongoria onge tonu ko ya kujari masirai ya mwananchi wa kawaida
8: nituonete wirore maturutirete nitukuona
7: kaunto mara mari opposition nimekalite muno makiru aga na president alu tha kaunto makaruta kaunto kangi alu thao makautha uonete wiro ria president yatulutirite uria twagendagira kuri nantaka ni ukuri na rami
6: moro tete hore wali munini wa rais rigathi gachagua na kuga ari mukabira
7: anengera bagete ne president wiro awe ne siasa siasa siasa asokalo tha kola sikangi atuinagira timu mulima mulima mulima bana mauma kwenda gitikia kindike ni merwe meterere kabinda gakagita atia
8: indiki professor kali muthomu kwoguni tumi arutete wira ka ati gutindanira na mauntu ma
6: na kire hatongoria makia makia ODM mara makomereria giti kya munini wa rais mamerite bubu
9: tunaona ukinyemelea kiti ya deputy president tunataka kuwatangazia kwamba hii kiti haiko vacant tunaomba tushikilie kiongozi ambaye analeta watu pamoja mila zote pamoja county zote pamoja na ndio maana mnaona investors wameanza kuinvest in Kenya more than before. Naambia Gladys Wanga tulia kwanza.
8: Gladys Wanga na timu yako tunataka kukuambia muangalie nyuma muone vile Ruto amewafanya vizuri akawapea viti kubwa kubwa. Kenya si yenu, Kenya ni ya kila mtu.
6: Chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
1: Mudhia wa matemo madhina sana mudhikiria wa tenani siye vandawe gathai moyongo retira movorona njirandikiru
0: Ogumeki kete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya muvuro
10: Watokedhiye saka nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kie guru Netu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nuatuende kwegwa maoni maku Tuegwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio etu Wanakana mateta marea ongi korowena mo Nira hithi tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Netugwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie
0: Uwe mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata sia kago wanangidhia kiretire ilu oratu watithia wote wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu ya menyithia sia ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waraniria na njero

0: ngiokavangi kawi abakwawe mwaro
1: ndemo ndobaga kuvewa disclaimer egweka nigije ni atonya si anani amenyete murito nugo atonya nguo tonwe jikene ne mumburo mumburo atonya dori kana yengi
0: wota nagera nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie banda dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaro
2: Sira wa irabe itietene Huku matutwe mwadhi vamoe Tondo ya kovea Ifisa gana mambere
3: Marito ama kuambita kwa pasta wakamaru Liunye Nita mvunje nengena kwenye kipindi Kia kutula mwadhi madhama irahoko
4: Niembeta kwa maito karioki Muno muno mambisi takiveso Nimeta kwa uwele Ani mendete kudhikiri ya mutambo wa wewe mwaro muno Gimdere tirele takwa ne muridhi mboya na wanja
5: Vayu marito ambita kwa ubina Founder wake ama kia rutua Gita kwa Embu County Comrades Association Na nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadhi
6: Vayu marito ambita kwa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiriri kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwadhi
7: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nendikagiria mutambo awe mwaro ki pinigia getago ni murethi mboya na wanja ya gutua mwathi
8: we mwaro FM gakaniko we mwaro FM enoto dite na mbere gukumenyithia muvoro tore madite na mbere na gwikika na riu ungikoro we na undu wa gwende ungienda gutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kidhimu Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganite gisigore mbunge kia Manyata enoto menyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwiga
9: ngiripotira kuma county ya Embu mbeta go Anthony Ndwiga
8: kuvitukira namba yake 0721 334 356 niono timugwanje gire mwe idatu idatu inya idatu idano idatu wimwaro FM nyungu ya movoro kutuwa mwadhi avandari ya wimwaro
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mputo Enika vuti Mwagu nesona mero mkavora
8: Uwe mwaro FM 93.0 Gaka niko
2: Kanyamu kega ni kareka rumanire Huku maturumanire ruwe garururu wago tuwa mwadhi Tondo yombo kaga na kiremeretie

0: arakorwa makivutwa na ringi ndeto sia gioteti ikona takwa irakorwa ikivutwa tariwo alitori yake na kodwe ikivutwa makirie kana rikigwetwa ni mutumia wa mutiga irenda gitari job obwaka na wavo alitori yake yakorwa ikivutwa ringi ndeto gitari Daniel Gikonyo gukirikana wega Rais William Ruto no akolirwe akiaraniria na mande gitari aya kana tanda gitari Daniel Gikonyo uyo ni uliora korogwa kivesa na wira thini wa sira wa uri mai munini wa raisi Rigathi Gachagua gwa wanange korwa korone kana ringe agwetete maundu lingura ni korone kana ritori yake ringe ya korirwe kinyitete mi taru mutumia wa adagitari Job Obwaka adina mbere gukorwa kiuga ofisi ya Rais William Ruto ni akorirwe eke aria na muthuri wake mutigairie adagitari Obwaka na nivo akorirwa ke amurithwa akorwa ke thengutie sira uria wakinyetwe igotire no kuve karatandi kambere Ruto's mystery calls ukarudia kwa mwana wa Facebook live.
1: All right, ngatheti ya taifa leo mwana wa de karatandi kanene karongorere tige sikobunge kia emuru de kir na rugano wataruno ruru muriketo na njira nene wega vio karatandi kambere then wangatheti ya Daily Nation ni kandika showdown kidhaidi nengiwa ne kivumbi Kratadi kambere kangadeti ya Daily Nation kaka soka kaka savidi ambisa ya Rais William Ruto mwena omwena rigadega shangwa mwena wenge haini atongoli ya Asia maigiri ya sino guwati mbaruneri ya kavina rigaka iririka na ukuru watayari nisiu sina angedha niri age kilo kia guru nare maina vinyadhi inu wakidhura no geke kinini kia emurua dikiri mudho nyomonde ya ikia kura kuma kisiko bunge geke kia emurua dikiri makedhie na kana make yumiri ya kudhura mbunge wao ino nivuva wagi kukiori wae mbunge wao Johana Ngeno kovito kira motino wandage eriu David Kater Uria aina kana aradiru kia vendero wakia makia UDA Thinu wakithuro no kike kenidi Marange dhani na Vincent Rotich Uria aradiru kia vendero wakia makia DCP Kithuro no kike kenini kia emuru wa dekeer Mudo nyomonde Aikia kura makiri maangiri mirongo ina na ana Na magana manama mirongo etano na mwanja Mokuro kana ni marevo kwa kuyo miriani kwa kwikia kura Nwate niki ngadeti ya Daily Nation Mudo nyomonde ya vanga kumulika gisigobunge geke nikireke na kana nikireke na okoro nikimugya gisiko bunge kiria tayari getevransa viyo na mwena wa Rift Valley kana gisiko kia Rift Valley noate gokorwa kwina candidate tayari urarirukia vendero kia makia DCP kirege kuruvana gwana amoni ore wae munini wa rais rigathiga shagwa ni ondo wanarengi omuriketo na gikiro kenene candidate aya ile David Kater na Vincent Rotich ni amwe a candidate aria marameriria matagituru wageke noate kurirega na okorwa aya ile ni ome na vinya munene kuvituka kana mena vinya munene na kurelikana ukuruwa in fact David Kater kurelikana ukuruwa vingo ya nomination siya kia makia UDA niguwawewe tigiti yoyo asi indire na ilatongiwa ne kura ngiri ekumi na idato na magana muguwanja mamirongo ena na kenda inone ekiringithe nuna mungedha niri wake wava kuve uriora muguwa tambaru kabinarigaka na uriora vota niri na kura ngiri ekumi na idato na magana madato mamirongo kenda na inya ange adhandhuri enge ya mauduma otatigo kuburulire marauga kithuna nogeki ni wake vudho na toake vudho niki vudho na toake vudho niki Vairi tali ambere dhinu wa idhura no nini watole tuonete kana watamotugole tuonete kia maki UDA nige kore tuwega vio gigitumira mavinya na aliratu ngiwa ni mavidhane ne dhikari li kwe vore randeve na kovore la aliamararidu kia venero wa kia maki UDA idhura no nini itikanete Mugaru nogo kisiga ubonge kieke kana kithura no kieke kenini kia emurua dekire utinone kana maodo mau kurelega na okorua candidates oene niyo marangedha na gira niyo maratho ondeka ka forces yaon ground na kurelega na okorua nkijigia governor wa county ya Narok Patrick Olentutu Nuomo wa tongori ya nene kaya malikia UDA na kurelega na okorua ndane yumiri ya kangangare kufuri randeve murugu ito David Kater kuna ya wogo David Kater kurelega na okorua ni muru ino mavinya make na muru ina kinyigia ugu watimbaru wake adharuri ya maono magi uteti marau gatiriri ligatheka shagwa na Rais William Ruto mangeo nekile dhinu wa kampeni ino ni kuongirado gire ili tongiwa ni madhavu makura na nikitomi airia ya ligatheka shagwa na Rais William Ruto wanathengia wakorua makiona niya wendi waku dhia kufuri randeve alemaradirukia vendera wa ya masi yao ili matongoletie matie yumiria na wana matia tumare tongiwene ya tongoli ya nene aksiyama ino siere na kogo mudo nyomonde mwiki wa kuruwa kisigo buge kia emuru wa dekiri no kuruwa kia mura wega vio na karatadi ka taifa leo kambere kakeuria nani atatamba leo nwa kithurane wa kiuke nini kia emuru wa dekiri
0: Karatathi ganga kaire kathiete na mbere ukoroga gitangariria famire yanda gitangari mutigaire job boka uria wai mwene gite wa thibitari ya Nairobi Hospital no athiete na mbere na gukorwa ikiorota mabitha anga thiegoro thinwa thingira weregi makiuga ni makorio magisangira mathina maria nda gitangari uyo akorirwa kivitukira kuvitukira ndumiririe ya mutumia wake ya kumugira voro Everest Mtai arakorirwa kiuga nda gitangari no akoretwa kiuga utoro wake ugwatire na no akore tuwa kuve muno na akenu wa mwira kama undumari mara koro makibie na mbere na undulia kana mutigaide akodiru wake vetu kira makiri ya famili no yugete lili akodiru wake vingiru wa denu wage tuwa voridi kure pangani ni mageri ili ya kovira nginyegie maratadi make makuona ni ugimu wake wa mwire wewe guwatide nuwate mavitha voridi makodiru makiuga tu tutinge vota kumothe ngutiava tutinge mvota wana kumova kumovira vando vega ega makiri ni tondo chara sieto ni njove uguni kuwa matie na ovote eno nendo mere lirari duwe kongori ego ngona liria kumulirika na kule sita mbari ronda bari ya marako liru makiuga wega ginyagia keko koro wakereka kule kareruwe na bond ni undu mako leto make kaira nginyagia mavitha voridhi maka uga nginyagia vo matres mwati ni undu takorua oke guwewa ni undu madhieta na mbrego koruwa make meneleria makeria na kuoro talenge na kuga kue na anjara enge ya kuluwege sangerera marina mama marako liruwe make kanyiria mononda gitari oyu karatadu wakua kairi karamulika siyegie mutuminye orame nyeka nata Beatrice Wangare ni mutumia wako liru wake nyitwa na ake dhudhurwa ni tondu wage kukienda gitari job oboka gukiri kana nike wae wa mudhia kuone kana nda gitari oyu nwate wale kiti ukuru wakire kererua na kimanji kagia siringi ngiri ega na limwe personal bond na udhudhuri okithi na mbrego koro ogekwa famire dhini wandu mireli yao ni mara kureto makiuga o tiyo makuru magisangirira kwenyitwa kwa mutumia oyo kulinga no marauga tirire ni Messi Oboka ni kwa kodirwa gikwetu no akodirwa kimatigano ngo ngo Messi ta family
1: ngadeti ya Daily Nation karatathi ga kadatona kamuriketo wega vyoge kundikia na ke na mbeo mbithi ya murika wa Gen Z na rema ukite kana maukite va mwena makanyita na makagwatanira makathondeka mutambo wa kiriu uria mareta kana uria marauga ni mutambo ugakorwa gukinyaniria iria tungione maumirira ama resort sia kidhuro no tothiete kulingana Daniel Meringa na Daniel Meringa ni maukite vamwe maita anake kana mbeo mbithi eganona matakinyirite kana mata nyivirite ekumi na aria maukite vamwe makathondeka mutambo ukinyaniria uria ugatetheriria gu transmit results kuma kwe polling station nginyegia National Tallying Center, alright? Na marauga kana kulingana na mutongori wa kikundigeke Daniel arauga tayari esiriari ya kiri ya kudhondeka mutambo oyo netondo wa madhina maria menge makoreto makiumira gokoburo lide kuona idhurano nyenge na muno makiri ya kiturorekia orais itora kwa egotiri kana ikinyaga magotiri netondo wa kwaga odheri warrior resort ino ilakinyide National Tallying Center kuma kwe variasi ya ikerwe na wago kulingana na Daniel arauga mutambo yo kinyaniria wake reu nuwago tigira kwina omana waragania na wago mbeo mbethi kithurano ni tuthiete ni makakoro atina o maimbere maimovalite wambere kukoro magitara kura iria kamiti ya IBC wanaega kuru wegitara na wago maragwa tayari maroreti wega vyo kureta vamoe mbeo mbethi makiria mangiri mirongo iri na airi niguwa makatue kama agent alia makavura gambisa resort kuma kwe polling station nginyegia National Tallying Center na wago kureka na wakoro wa magato magina metambo ya kinyaniria ya kiri wino ni wako tayari makigiria kweulia siulia siyariri mudhenya tawosio kana mudhenya osio internet enge vingwa iku unge kariyati ya marauga ni wama dhonde kete mutambo wengi ulioka avota wega vio kana uga, kana uga kinyanagiria maumirira ama agiturwa kia urais na njira ya SMS na kogo ni mwe kana ni mamoma mothunduri maria mbeo mbithi maria tutaraka vina legaka ni wugu tigirira wega vyo ni mugambo wao ni wegue kana mwono makiria mugambo wa mokenya kithura nori ni wegue kakaratathi ga kadhatu kena ruga nururu ruwa njambe ni wegue to Daniel Meringa
0: karatathi ga kadhatu kana mulika siyenge kigoma na okia Africa Forward Summit kira kuruwa kikithira na njira ya mwanya makiria ni kigoma na okia mbirele tege kero ragia maundu ya ni marito maravuti ya biashara oru mwe na maundu mengi makeria na tiki gomono giki kinakuru giki vira na njireri era ya guokava mwe na kururia onduere ulewe kukulia mwe na waka sarani na miyana gona ni ya onduere wakuru giki ro makeria bale kura kuru kuna performance itika dete siya asaniku magitarukia Afrika na ugu nigu kumano giki kinakuru giki ona niya wega onduere wamiene itika dete gitarukia Afrika karatandi gakana ni karamulika wira wira wa leto mega ni ndagitane munene Dan Gikonyo. Na Gachagua was genuinely sick during impeachment. Wira ndagitane Gikonyo akivesa na ndumereri yake kuri egotire ege sira wako dengutu getere kwa rigadhi Gachagua. Na siyo wa ndagitare no ya kalene nike ndagitare Daniel Gikonyo na urakorirwe agitariria maundo ulia makuru makedhi na mbere na kau akiuga atirika ndinu wa wira wake arakorirwa akiuga angikorwa Liga diga shagwa, nuwa dhiri na mbere gwekara varia dhe ni mbere wa senate, ageta aliria kana agetetera. Undosi unongi atomire agedhena wangoro, na nigetomi akodua kethi dhe ni wadhivitari. Wavo, nuwa kodiru wa kiuga nuwa mukere dhimo, kuma kwe raisi William Ruto, akienda kumenya oria liga diga shagwa arakorwa akedhiye na mbere. E, na wavo, wakiri mudhomi Dian Kolu, nuwa kodiruwe akedhiye na mbere gwekara wake mwurie siyori nyengi mono, ilera atomire gikonya tondo kulingana na wakiri unu, amoragia we naoma rigathi gachagwa tukwaketa gukorwa kithitha thini wa thibitari na watenda gitari yonu rathira na gukorwa akivesa na wira uyo ndagatariria waro rigathi gachagwa ai thibitari ni tondo ai muraru kratha thiganga tano ni karariria ciege musirithani munene kana Justice Njoki Ndungu riu arorete rithori yake kana gukorwa kige kanya gutunga tatanjanji thini we goti rinene ria ICC International Criminal Court na bururi wa Kenya tayari no rikite gukorwa ukiuga uranyita mbaru Justice Njoki Ndungu nigetha korwa akigia gitikiu ya gutweka njanji kuri goti ria ICC Rais William Ruto no rakodwa kithundo na muvango yo kumwendos kana kumnyita mbaru na gukorwa akiuga bururi wa Kenya we tayari kuiga nganja siao mwanya na kuiga nginya ngorani siao mwanya nigetha makorwa magitigirira Njoki Ndungu no akorwa akigia giturwa giki na kulingana na Rais William Ruto nugete Justice Ndungu no kuretwa gitungata na njira ya mwanya makiria I State Council kana mutari agatuika mumbunge wa kuorotwa no avu no kuretwa emuvali wa mbere gutigirira mogaruku ni makorwa makiona kana constitutional reforms riria wa njanji thini we goti itogiru na undoyo wega makiria vurudi wa Kenya urauga wina wete kiumunene na njanji Njoki Ndungu aga korwa agiki akanyika uga gutunga taita njanji kwa kotiria ICC igoti togiru makiria
1: ngadeti ya taifa leo kira wako kia mwonde karatadi kakairi na kaoke na ruga nuruwa akamete ya ISCC kanuruwa ongerwa ISCC wakabiro lide teale niruwa mbirele tiyo dhundhulia wa maratadi ma madhomo kwe atongoli ya mwoma na atongoli ya kavinarega kaituruwa lingurani vamwena akana mai vamwena magavana na abunge inone kukuko kiri kana kukoro kwe na abunge na magavana manatumira maratadi mawara kukoro makiona niyage kiro kia madhomo mao inone kuko ESCC kufito kila mroga mirimonene Abdi Muhammad makiuga tayari nima kukoro magetambia virigisheni eno wanagirige muavichire mengi ne tondo ni kaondo kwa wenge kone kanakaka kiongerele kani ya toku viriritia kithura no na leu toku viriritia kithura no kia mwa kwa ngirigiri mirongori na mwagu wanja kame tenu ya augataya kana rovongeroro augatayari ne romatetie virigisheni eno ya kudundu ya maratadi mariateti maratumira ni kuyandikithia ta kanata atongori ya kana kuyandikithia na kutueka atongori ya ikirori ngora ni karatadi kakaire kangatheti ya taifaleo kena roganoro karatadi kakatha tonu ovoro wa ugwati ugwati ulea kurele kana wakoro watayari kuwasha kukoro kwena sukari ya gikiro kana itaya gikiro kiaro kana ya gikiro kianzi ya mwegana wasini gibirio ni mweturu maidano ilirele kana wakoro ya asha kukoro wa endukari ndeto eno edhidhuli tuko vitu kila wega vioge karokea mwanya bungeri ya kevururi na valia mbodi ya sukari kukobururi reko vitu kila uriyoruga mirete Judy Chesire agi kinyadhi nwa bungi ya kevururi anani miru nego soke si urievuta netie na motaratara uria wigitha gwane mbodi eno nego kutikirira sukari wana ya the ngutuwa kana ya kinyuadhi ni wage sokiro kia meri mwenu wa Mombasa ni ya kinyanira kana ni ya kinyira kurea kwangirete kurele kana okoro watayani ngunia makiria mangiri mirongo ili na idhanda tona magana maya ma mirongo ili siya sukari ita kinyaneri tie kiro nilele kana okoro wanesi ya nilu kana nesi ya dhengu tirue dhine wa murigo wa tani ngiri mirongo ili na mogu wanja na magana manana ma mirongo edha tona kenda ma sukari na ni murigo ili kana okoro wao keta kukomo simone na wanairovi kumageso kiro kia Ameriki ya Mombasa kuna ya wago tani eno ngiri mirongo ili na mogu wanja magana manana ma mirongo edha tona kenda kurele kana okoro wandea kinyeva anogo kwa kinyirigo taina ngunia ngiri mirongo ili na idanda tu na magana maire ma mirongo ili yone takuga katakate karu gendoro wa sukari no kumageso kiro kia Mombasa kuka musimone na wanairovi vahuga takate ili kwa asa kukoro kwe na ngunia ciigana na ciathengu tirwo kana ciarutirwo murigori ucio na nguria ino irerekana okorwa ciaca gukorwa cie ndukari tayari akenya makinywa kavinari gaka ino ni sukari takinyiti kiro ino ni gukuru bunge akivururi aikithi nambe na kuria ciori ino karatathi gakathatu kangathiti ya Taifa Leo kena rugano ruru na njira dikiru karatathi kagatanda tunovoro wanda gitare gekonyo agicokia cioria kuma kwi mawakiri kana miena yothe ya mawakiri muthenya wegoro ne ovorovu taneti na asira wa kuthengu tu ofisire kwari gathe gacagwa ta munini wa rais rugano ne rwari rwanga thetiri the standard wega vyo tenjokera matakara tathi gakana na novoro wa mukiritano uria wivokia marikia ODM kuririkana okorwa kavinda gatai kana sa kurai na mukiritano rambetia kuonekana gatagatika governor wa county ya Kakamega etagwa kana etagwa Fernandez Baraza na minister Wycliffe Oparanya atongoria ya airi maronekana ni tokomarambe tigo kiritana undurerekana okorwa ungirambire kothoga ira tongiwa ne ngwataniro nene ya kiama kia ODM atongoria ya airi ni ya kiama kia ODM na Wycliffe Oparanya no ragwetana gwa na ndeto cia gukorwa ni urageria kuina candidate wingi wa gituro kia governor undu Fernandez Baraza ni governor wa Kavinari gako county ya Kakamega atarakenetwe ni gwo nwati irosire kanya ka dagitari Oburu Odinga ngore na mutongoria kiama kia ODM kuiguithania atongoria ya iri na kuririkana okorwa maundu ni mambite kuvorera wanathengia gukorwa kwina mukiritano munene kiama rigiki kia ODM
0: karatana diganga tanganda to kana ngatangaria ciingi uri wa munini wa rais rigathi gashagwa na ngikorwa ni wakorwa kirutwa thini wa giturwa giki mwaka wa 2024 na inya rigathi gashagwa athiete na mbere gwa samutana tana toleringi watu magirwani uri wa mutongoria mutigairi wa kiama kia ODM Raila Odinga ana jireria marakoro makionekana gukoro makivanana niko tigirira ni makoro makigucereria gicigo kimwe Raila Odinga mwino ria umete ni wagerege gukoro ki aki ugucereria oke bamurege thomunyite mbaru undoronekana ringi na Rigathi Gachagua uri akoretwa kigucereria makeria gitaruke Mount Kenya ni getha kithina mbere gukoro gikimunyita mbaru Rigathi Gachagua nionekete wega makeria wanake ake sukuma agenda ya mwena wa mungethaniro na wavo nuronekana wake Raila Odinga urakoro murika maundu mengi makeria undu wava kuve ni uliarika kukoroke murika okevuchia raisi wakoria varanja Emmanuel Macron na ndeto ili avutania na bravara ya Rironi Mau Summit ya kandaradi yogo koro ege kanjwa ni undurona nyeri inge nukore etu wakithina mbere kuona niya kuregana na maundu tamamwe Maria Raila Odinga akorogwa akironga manamo waringe Rigathi Gachagua nuonekanite kuma akoro akivagorwa kwena undu munne koretwa gikinyaneria vuvwa gukorwa kithundura kia magiake nukoretwa kigeria kusukuma kia magiki gikorwa gikionekana na gikorwa kina uge munene wakabinda kare kia makia ODM kire Raila Odinga thondekete akakiva uthio munene gikakorwa gikimenyekana makeria ucio nundu wengi Rigathi Gachagua aronekana gukorwa gika ukivanana na wa mutigaire Raila Odinga na kuronekana ruku na andu makorogo makiruta mavetia mundu wesekia netadigadhi gashagwa nwate thaino maemo vali wambere kukoro magimbo tetera tariu uri ya waira isi wankia makia makiri Nelson Harvey mwaka wangirige na mirongwere na enya ni kataka teka ndwale marutaga mavetia munori gadhi gashagwa na nwa kore tuwa kiuga oyu nike mutongoli ya mosoku makeria nwate uvwake kutonya thaini wa DCP akore tuwa agi kumia rigadhi gashagwa karatadhi wakuga katandato ni karamulika asigie siyama siya kutetari voto siya omondu nivieta na igakinya matata thini wagoti itogeru makienda kuthenguti watho uria witagikagiria thirikari na mabithanga thieguru gukorwo makithuthuria thimo ya mundu kiumbe maundu maria maraniritie kuria nginyegia ndumiri ciake cia email ni undu maria ndegoti kuria kithenguti akaundu kau karatadi wakau ni karamurika cingi thogoro wa maguta na Kenya meterete vyumone muthenyu monde uria thogoro wa maguta ugukorwo kithie na mbere na wavo kana thirikari ni kuvota kunyitirira muvango wa gutigirira ni makorwa makimenyerera thogora wa maguta ndugakorwo ukiambatira makeria
1: karatathi ga 10 na kaire kangathetia ya Daily Nation kena rugano rwa judge kana justice mother justice kana judge ndongo uria kabini yake tayari kana gwati mbaru wake tayari yuko kurokithinuro ni rais William Ruto muthenya wa monthe igeria riria kiria gutunga tethino ego tiri ya ICC kana International Criminal Court kiso kana vuvaka ratathi ga 10 ka Daily Nation ka rongorere tio vuro wake thomo kamiti ya TSC kana kamiti ya kuandekani mogo kovro liria TSC tayari mwaka tuwelekele wankige na wangirigiri mirongure na idanda tungirigiri mirongure na mwagwanja niratanya wega vio kukurwe kiandika alimo alia mandikitwe kana alia mandikitwe na jira internship kavinarigaka kukurwe kiandika alimo makiri ya mangiri mirongo ilino ni kukukamitino igitaliria alia ingema kukurwa matigara tayari ni makande kwa mwakori wengi wake gena twerekere ni guko tayari kamiteno igitariria mutaratara wa gutwithia ngathe yarimo makiria mangiri mirongo ethatu ni mama mama ondo mare maritu mavuta nitina kithomo na mitaratara ya kamiteno ya kwandika arimo ya TSC ni guko kinyaniria mavata na kirokya arimo
0: karatadi gakana na kokaramurika sigi wigusana wa vururi wa Faranja na vururi wa Kenya gukonekana ringi vururi wa Kenya wanakikoro kigomano giki kironekana kirao kirina maondo mengi na maro makenia nwekorwe ikiga undoyo kana vururi wa Kenya ugwatire wa gutengwa ni mavururi mengi eri vuvo wa mama mama undu mari makoreto makimurikwa mavururi wa Faranja ringi na mavururi mama mama Western Central Africa gukorwa mata gukenerera makiria uri vururi wa Faranja ukoreto kimatwarithia na mbere na undu uronekana ringi wavota gutuma vururi wa Kenya mama mavururi marengwa tanindo mbega nayo mambi gukorwa magitenga vururi wa Kenya na gikorwa Rais William Ruto no koreto agitetera ngwata ni rero na kauga ni njira mbega makiria ya gutigira kuonekana udhiwa na mbere kana mucho benefit undugu tuma mavururi mama monde makoro magitetheka baronekana kulinga na thathauri ama ndo matiganete marauga ringi vururi wa Kenya vuvu wake mwana gike wavata gwikora ugwatire wa gutengwa mavururi mama
1: Mwadhiwa ngadhete kirako kia monde, noyo sene ngadhete ya kuenda kumenya makiri ya kiri ya geku, no teka gesiriga, kanithi ya mwere kiti ya kuivanda kamonde, dhete katudhi mwavarari, maadhaimu wasi ya kirako. Good morning.

0: suma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegururi andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Na cases ikoletwe ikiumirira sia security ana kianini ni maradhi makanidari kuya kunova indo sia kanitha ana kianini ni maraura ganginya afunjia
2: kona mutongo ria unge tonuko ya kujari masirai ya mwananchi wa kawaida ni tuonete wiro ria maturutirite ni tukuona andu mara mari opposition nimekalite muno makiruaga na president arutha kaunto makaruta kaunto kangi arutha o makautha tuonete wiro ria president ya turutirite ria tuagendagira kuri nantaka ni ukuri na rami
3: turenda mutune gere mudu cio wanyu ora wathirikari ni tumui na ni very clear na ni arauga akamurikiria asubui na ithu twageria gwicia tukamurikiria asubui tukarigo tukamurikiria nau tondu mwena ungi tutire na mudu murauga alternative government mutingitweka alternative as long as mutu tuhete candidate.
4: Mivango ya wiki ya kura ni ambiriria ya kura gisigori kya mbunge kya Murua Dikir ngota ni avuji na makanitha ama kiro kuria mbugo mende ya siko si avuji ya kudharikiro na kuragwa na ekaria matura ama mugoro na kitharu gukone mwena wambere na wadhi ni marateti ya tongo rio ndo gutura mae madhiru makonywa mvoro mbeta wale muru wangungu. Mivango ya wiki wa kura ni ambiriria ya dhino wandi inya seisi okia mbunge kia Emuru wa Dikir kuria ikia kura ngiri mirongo ya nana inya na magana madatu ma mirongo ya tana datu areme andikithiti ya ta ikia kura marefu kwa kudhura no mundi kithiru no wiki nini kigusiriti ya vora nilia tano areme vitu kitu ni kamiti ya IBC na aria ni Vincent Rotich wa kiamaa kia DCP David Ketero wa kiamaa kia UDM Desma Cherono wa kiamaa kia PNU Gideon Koechi wa kiamaa kia NVPK na Kennedy Kiprono wa kiamaa kia RLP kithirono giki kire kire gikathini wa station 90 na inya thino wa DC ya Mgondo Kapsa CN famwe na Irekirin na Oro Masan kire gikakurumira igu kya mbunge Joana Ngeno uri wasemanirie na mutino wa ndege mweri wa kairi mwaka uyu
5: tutamukia uchokus asubu na tunaona tuko na amani
6: kwa yule mbunge ambao tunatarajia kujagua. Tuko na mtumaini kubwa ya kwamba yule ambaye atachukua hatamu ya uongozi kutoka kwa mheshimiwa Ngeno atafuata tu nyayo ya mbunge wetu.
7: Tutaamkia mapema tuende kituo tupige kura tuchague yule kiongozi ambaye tumependekeza.
6: Ningependa aanzie hiyo mambo ya mabarabara kwanza.
5: Tuko na shida kubwa sana kama wamama, hata barabara haipitiki. Tunasema mheshimiwa yetu atusaidie hospitali tena, hata mashule ya hapa hatuna hata stima, hatuna hata maji.
7: Tunatarajia mbunge ambaye atachukuliwa atakuja kuendeleza ile kazi mheshimiwa alikuwa amewaachia, mambo ya mabarabara, mambo ya maji.
4: Ngwatano ya vujia ama kanitha makiro kaunti Embu ni mineriti siko siando kudharikira vujia ama vujia na makanitha na kuganundu tagirire. Kulingana na mwenyekiti wa ngwatano ya Kenya Pentecostal and of Pastors and Bishop Forum County Embu Apostle Simon Mwaniki noriti thirikari gutigira vujia maino gitiri wa kwigana tondu wira wao ni kuvesa na mataro na kumiriria andu. Apostle Mwaniki augite vururi utithiete wega ukona athijiri ngai makitharikirwo na kuragwa thirikari ikithicaga na mbere na ukira gutena makinyo makinyo ma watho irosa. Nake Bishop wa kanitha wa TCCM Joseph Wega augite tumiriwa ndawa cia kurevia ni undu umwe urasongera makanitha kuvunjwa undu umwe na avunjia kutharikirwa. Anton Ndwiga na ndeto ino
8: akiari na aniki a mvoro Apostle Simon Mwaniki na ule nike mwenyekiti wa muungano wa Kenya Pentecostal Pastors Bishop Forum augite kutharikirwa na kura kwa avunjia ni ndeto marako marashigo ndito na kuganikieva ikuona muthenjeri ngai wa ngai arauragwo na njira ya kinyamu makiria thini wa makanitha arauga ni ciko ikwetwe igicokira mena etiganite gukuvuri nwa thirikari ndironekana igikira kiwa na ikiriku gya gucanina arauma kwa makitharikira na kuraga avunjia
1: kwina kis cases ikoletwe ikiumirira cia security yesio ni ithiete too much igakorwo nginya ana kia nini ni marathi makanithari kuya kunova indo cia kanitha kuya na ithiete na mbere nginya kugakorwa ana kia nini ni marauraga nginya afunjia ai
8: mwoneki wavo akigo wana leo shiko cia kuvunywa na kuogwa makanitha wanachonwa ithiete kwa ikiandikidwa mena etiganete undu alenda na uvonga cia thirikari gwikira kiona gutigira tu wana leo kainda ni la kwa ikigitirwa
1: ningenda kuria kan serikali evote kwasa na kanyagaka na evote kwati na haraka niguo anake acio mararuta irocio manyitwe na mavote kuovwa mavote kuvisa maundu maria mavatie maria mavisa gwani mundu maria matunganaga na mundu uria wikite mevia
8: guku nake muvunje wa kanitha wa TTCM na wakiria ni Joseph Wega augite wanario thirikari ni onireketi onyina wendia wavangi na kiro kiegoro maturari undu augite marigirio ni ande gutonya ciego ciawe
9: kugu ni horo na aibu muno gutuika turari uvoro wa Jovi na Jovi yo gutiri vingwe rao kagukwita kumenya gukurera mwa rufia undu wingi ayuzi matuikire kindu kia mbere vangira nyua ta wana tita thigara vangiri maranywa govyo hovyo ukiri ikona na gukura kona ni vangira nyua ni anake ru maranywa oh my lord
8: wega arauga watige ya vangi wana rio Jovi mburagani ni sokete na gikiro kile na maturari undu arauga ni kuthiria mbe umbithi
9: kugu thirikari ni ngemuria please tafadhali ishi Jovi chiala idhishi murare terandu tigana ina sio lekani Jovi tige ijui tige kuonekana nitufuga tangete nyingi tuke gwena guko enge marauga ndeto ishi juma gananja juma geguru niko juma geguruku report ya kulete Jovi juma geguruku
8: avunja haru makienda thirikari we kira kio na kurona shiko ino mbele ya ii kathere mama keria
1: kuhuni ngoria kanitha nayo eruga menaganya gaka every Sunday bere ya mutunga teri ambia kanitha ambia service makanyita na moko na ndoara mavuaga mavuwa erohoyo wage na kanya werere kendeto ya Kenya rito rira mwatha ondo wenge ningenda kuga huu neo security team kana andu aria matovesa ka ugitiri ni marama ameteva nini tondo kutigi ndi kuongi korowa kesi ya mbele ya kairi ya kathatu ya kana ya katano ikinyage kesi kumi ginyaga kinyotu an extend ginyandu makenga kira kanyala ni maga itanyinya vunjia ati nambando kuina security mare katia
8: ngi reportera kuma kaunjiri ya Embu bita kwa Anthony Ndwega
4: na akenya arema nyitagamba rumo na oregani ni mauri itiesi ya mairitho andikete ngwatano ya mwena oregani kunyita na vamwe na kuigusa na uria makarugamia kana uria makarugamia avura makarugamia avura na ituro itiganite mena ngurani ya vururi akenya mareti merino vuasi ya maasi ya oregani kurugamia avura ni matiganite kuruira gituru wakia mbunga oro karao kithura no kireki eka mwiru wa mwanja kavidu waka umaugite mwena oregani wadhi na ambire kurugamia avura ni di mwanya mwanya wafata wata ituru wa nyingi Peter Munga inareto eno.
10: Mwena wa oregani okoreto gekanyerere na kugani orugamete na ndoku ina inoa wana ivanini mbere ya idhura na onene siokite.
11: You know, people think that they can create a wedge between us. Stephen Kalonzo Musyoka led the DCP campaign in Magarini. That is how close we are.
12: Tunaambia Ruto tsunami na kuja. Haki ya Mungu asubuhi na mapema. Ruto pia boss wapi?
10: Nwa te wa ole medhenye radhie. Nwa guonga anja siigie urumo wa mwena wa oregani iradhie na mbere kuongereka siyama iraitha ondekete ngwata nireno ikioneka na kuivurira na kamwene kwa muviano mbere ya kithurano kinini kia Olkalau siya masia DCP Jubilee na PLP nireketie kurugamia vora niri agiturwa kiu ondoria arumereri asia maino maugete ni ugwati munene tondu mavota gutagiturwa kiu
13: tuna kihamu tukiona kiama kia DCP kia Jubilee na kia PLP othe makiona makarugamia mundu kuo makarianirwa tiriri bara ya muhiriga ya nabia ya nyumba ya bakuigwa kando kuria berere kadi ritu itwatire gidurano kiu na kura magana mana manaite na hede Moses kuria ri atano hakire bari augano opposition kadi ritu wake yakigia kura girigire na magana mana na ruba kuigwa Dania matikana uria hitie gitu ria maguru na nitu hitie gitu ria ratu ria maguru ni riko na thuito nene ni UDA
14: andu acio wa mbere ni magutuma muingi wage mwihoko nao na wakiri ni magutuma andu aria mangethaneire nao aria me thirikari-ini mahote kugia na kanya ga gutheremia miatuka ino marekira thini wa gatagati-ini kao
10: ekari kuma mwana wa mwaya na aria manyitaga mbaru mwana wa oregani ni mauriti atongoria a ciama cia oregani magia na miario ya kwigucanira mbere ya ithurano nene ciukite kuturoguo moroto wa mwana wa oregani kuthondeka thirikari vuva wa kithurano kia mwaka wa 2027 uringethiga
3: turenda mutunengere mundu ucio wanyu uria wa thirikari ni tumui na ni very clear na ni arauga akamurikiria asubui na ithuĩ twageria gwĩciria tukamurikiria asubui tukarigwo tukamurikiria kwaria nau tondu mweno ngitutire na mundu murauga alternative government mutigetweka alternative as long as mutu tuhete candidate
10: medhari ya mvaroya ya Maro FM beta kwa pita mungai
4: na ikaria matorama mugoro na kitharuthi no andi ya mumi njigi sigori kia mbunge kia mbele north ni marateti ya tongori yao ni ondo wa utura mae madhiru makonywa ekarima ugete vingu ya liyo masonga gero kuthienge ndo dasa kusari ya mae magutumira kwa omisi ondo umatesa gira madha mengi Wilson mugoni kiwe no horoyo
15: wanavengia uwa mateta makavinda kuwa kavinda kumakuri karima matura makivwe narwagori kuma wandiri ya mumi njigizgore kia mbunge kia mbere guru iguru lia gitangiko na gitati ya kukinyirwano tungata uwa manje madheru mamisire ondoyo tikarite tuure kiroto kurie kariaya are mariti na medha ya movro ya wemwaru FM makiorota gitangiko na kiria makora uwa makithisa bari ndasa na negedha kukinyira maji
16: maji wadikolia tutiko watu ntuli mugeni ingyuka na ture maji barasa na mutungi ukuto na kiande
17: kambuke kukunza na tina nyingi mwema na ukuketo sendi kuni maendeleo tando manawa maji mazuzare tina nyingi mwema tango ya tira maji wa matu wakari mata mata andatu ure tira mata maira matu ngefate mata matu wate kuto wera na mazura wata kumaruta tando kutuma ira mwema mata mwema ngeme tuma ulera maji
15: marari la otongoria uadrikari iria nene wanondo mwenere ya kaunti wokoro wa marima kurombo wana wekiru wa maji mame vredhi wanakana wokoro wa marima kuinjiru wa ndovori na nigedha gitategeki kuruwe kiri igike madhengu tira
17: tumi inge vadhiri kari ya ngekura liku iya iku ngetuguna na tufemi na tuguna manoko ni ndovoli tondo kukwa tenu kuhundu kwa ilima kutina manji maa tuka yata manji mapa ima tiki kuhoneka na tunge tofura ndovoli tajia kinya idhano atisi mwamu tuka jago teta niwa nini
15: medhari ya movro ya Wemwaru FM bitakuwa Wilson Mugo
4: Nimega muno Wilson Mugo na kikundiki ya tumia kumachuka kaunti ya dharaka nidhi kire kire ita Warembo na Kidiki nike umirite otetarawera wa munini uyu wa mutongoro wa bururi kumarire atonyire wathanire atumia magwite Professor Kidiki ni mutongoria otegwa tanagia na Irumi na uthondekaga kampeni ciake na njira ya gitio na kuga nikio giatumire mutongoro wa bururi William Ruto amura kuruta wira nake wogo magwite kuma Kidiki atweka munini wa rais Tavares yethiwa na mbere ni ciambitie kuonega kaunti ya Tharaka Nithi mogoro na baumbere Kavindu wakau ni maori iti ya tongori ya aki ya maki ya ODM kuriga nonegituru waki ya monini wa rais
18: Kirire utongori ya ni monete mawega mama endereo
2: Wawe no kuone kana wera toliko vare ya ndoko eno ilalugula kwa 2 weeks ago ne William Ruto It is because of the respect ya kedhure kendike toale teru wadoko enu Shimasi ya kedhure kendike no asito mete toale teru barabara ya kuma kebogwa nkinyeto gororo Kitokona mutongori ya onge tonuko olea kujari masirai ya mwana inchi wa kawaida
19: Nituwa nete wirole maturiterete nitukuona Antumala mari opposition. Nime kalite muno makiru waga na president. Alu dha kaunto makaruta kaunto kange. Alu dha o makaruta kaunto. Uonete wilole ya president ya tulutirete. Ule tu agenda gira kule nantaka. Leu kule narami.
18: Moro tete. Ule wali munini wa raisi rigadhi gashagwa na kuga ali mukabira.
19: Ane ngerwa gete ne president wilu wawe ne siyasa siyasa siyasa. Aso kalu dha kakola sikange atu inagera timu mulima mulima mulima. Wana mauma kuenda gete kia kendeke. Nimelwe me telele. Kabinda kaka. Kagetatia
20: ndiki professor Kali Muthomu kwaguni tumi arutete wira ka atigutindanira na mauntu ma
18: na kiri hatongoria makia makia ODM mara makomereria giti kia monini wa rais mamerite bubu
2: tunaona ukinyemelea kiti ya deputy president tunataka kuwatangazia kwamba hii kiti haiko vacant tunaomba tushikilie kiongozi ambaye analeta watu pamoja mila zote pamoja county zote pamoja na ndio maana mnaona investors wameanza kuinvest in Kenya more than before. Naambia Gladys Wanga tulia kwanza.
20: Gladys Wanga na timu yako. Tunataka kukuambia muangalie nyuma muone vile Ruto wamewafanya vizuri. Akawapea viti kubwa kubwa. Kenya si yenu. Kenya ni ya kila mtu.
18: Chuke gamba ngombe. Mbita Monica Nyaga.
4: Niweka mono Monica na Tokima voto dimone kure mwena wa Kirinyaga kure ama ovitha odinga ti county ya Kirinyaga ni mambereti kuthuthuria ni gukumenya kiumo kia mwaki uriora tuthukire thine wa offices ya thirikari ya county ya Kirinyaga na makeri ya thine offices ya Kithomo kuria Kutus muthenya wa Jumatatu mwaki uyo onekire thine wa office ya minister wa Kithomo na kugorwa ikithukangia a computer makiriwe gana rimwe ria mirongo ithatu sia kana sia artua ECD kuringana na ofisi kana kuringana mavitha kuma mwena wa Moya West maugite mavitha athirikari ni mandikithitie ndumiriri na mavitha borithi guko mavitha odhingati makithina mbere na kuthuthuria giko giki undu uno tigite arimo undu mwena mavitha a ministry ya Kithomo na Wagagu makiuria kirekera songirire mwaki uyu

0: Mbutu ya DC account ya Kirinyaga nirathuthuria kiumo kia mwaki urora kuriro kionekana thini ofisi ya thirikari ya account ya Kirinyaga na gucina laptop cia ciana cia nasari igana rimwe era 19 thini wa ministry ya githomo. Gano thurura thina mbele thini ofisi ya DCI mwena wa Mwea laptop ile cia kuriro ikivya cia ciana cia nasari thini ofisi ici kuri muthenya wa Jumatatu ciari igana rimwe ria 30 na kuivinda riri ofisi ya DCI ina laptop ici ya ciana cia nasare 11 cingi gukirikana ni cia korirwo ikibea
1: iyo ofisi iyo iraheire ya githomo ii tondu ni iramakiri muno kuria mwaki ucio uraumire ii ndari gwatiriri kai kwina njiko yakagio kuu ofisi ii kana nigakurugagirwo kuu tondu mwaki ucio ugihotete gututhuka o rimwe na ugacina nginya indo cia ciana cio uraumire kuu tondu riri kai ofisi ciatuikire cia kurugagirwo ngima kuu kana ni kii mwaki uraumire
2: mera wahagirito kuu nigetha mwaki ume kuu kana kwina ibiriti cigagwo kuu cingiakia DCI irute wira na yambe twire wega wako ni muthero hageragwo kuu ugiguka utengure
0: kuthuthurio githina mbere na makoragwo makiruta wira thini ofisi ya githomo mwena wa kutu cio githina mbere na kuandikithia ndumiriri thini wa DCI mwena wa wanguru ni kwirikanite laptop ici cia ciana cia nasari mbere ciari 200 ikiura 70 mbere ici gukorwo ikibia guku kwirikana githigira koragwo ikiigwo thini wa washroom thini wa ofisi ya minister wa githomo
3: mwaki kuoneka then a symbolic meaning either could destroy evidence ya kaundu kareka ngikorwa ya kire investigate na are mara investigate DCI ni marute wira wao na mateka mairirie na matekende riguo ya
1: DCI mabati marute wira wao kire undu wa kumakania ugathi kioro andu acio muicio ni cituita cioro urathi kioro gakora laptop sikato ni ofisi ya mwinge then we can get hani ugicoka kuo kioro gutire
0: tutre mwaru FM kuma thini ofisi ya DCI mwana wa Mwea county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
4: na hapo mudhikirini vato kinya mudhio yetu wa movoro madha imwe kiroko movoro mengi na wanasia vandwega madha idha tumbi tawarewis moro wangungu
5: Namo marai movoro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we moro FM nyongo ya movoro
6: Maumerera na mutaratara wangu usagusa ni itiga nite. Tugikia.

0: mamenye kathamba icho ni matiathima thitima na ni tumaroretie na turenda thitima cingiruru ti na mbara nyingi wana tani ndi na mbara nyingi tate kavinda gakinyaga gwija kura nyumine kauma undu ucio ingi andu wa kundu gwitagweria ri ni aragire ni manje thirikari ya county government iririkane kundu kuu makiria minisa wangirigaca cieci nyaga aririkane riari kwina kiangaci kinene muno kia manje koguo mici nayo ni irenda iruruo muno na ikiro ciana tondu mbura ni ithukitie irio kuu itura riari muno muno mbura koguo cieci nyaga na department ya county government iririkane kwina icigo manje ihutitie muno kimuge kia riari thengio mbura tiga wingia sangire
1: Sante sana ndari ya bunge ya mwananchi. Okay. Bunge ya mwananchi. Tatigari ya tuna kika idato. Sito kika idato. Tukuro watu ina kanya.
2: Bunge ya mwananchi.
1: Bunge ya mwananchi, good morning.
2: Mrezi mboya angezi ya mama kanisa mwano.
3: Ni mwaro.
2: Makembeta Bishop Keringa.
1: Karibu sana.
2: Nienu wane support karise. Na odo umetu. Tondo siugo siake mundu no urasie gwa wega muno kuriganora wise aba mrezi boya ni tavara kireka no kiugaga matuko ma kurigereria andu makenda kuvunje ni ore amarenda na andu rimagecaragiria vunji yao ni genda mavunja ke ni ore amarenda riu ana ava turi kabinda ri gaka to ni siasa tukite andu ni marenda kuigwa ore amarenda o Tondu kwina one term na two term. Rua mundu wa one term arenda kuigwa one term. Wa two term arenda kuigwa avunjirwa voro wa one term. Wa two term arenda avunjirwa voro wa two term. Nyingi unga karisi mukono ne munga na sababu ye noemwe. Kwina sigo mbega muno araugire. Kavinda kare araumire. Kwina mirandi ri atigite avitukia muminji. Na ndo matikariwa we kindu gitagwa andi ngofa. Dire wa uma ofisire. No anjinya onye mubunge urara ukioretwa weke. Amuonie mirandi ile arathitukike ni ile aravwete kwi ngavana na nigetha avote mavote kumisuku mawega na munjumbe uria wikuo no anginya ona kore akora iba pile na thirikari no gakorota e thirikari na niguo mbira gandu nginya guku gwetu umandu ngiona kanyamu no anginya kore wirigithi na zite na thirikari kabisa nundu gukuviriria mwaki murithi boya niguo kuota andu nimatige kwenda gukora tesigo ile mundu arenda kuigwa ni ciarenda kariyo kikuga no supporti dirikari nitiko na baina mabetia to niko mumenje kogea maendeleo ndo ndiye ngira kiga akiali over 100 rasa ibando nige ndaya donde kwe amambi sukume ivote ko donde kwa vote ko kira ga wantire ibya siege bara yeko kuga mundu no supporta dike ndio na nie baina ambara to ndo ando marenda kuigwa ria marenda kuigwa na niko kirikariro pyara jake matuko makurigereria ando makendaga kwe umwije gwa ria marenda ndio na rimu ataguone rona mundu wangu wa support thirikari ndio watie kambara na mundu athi wa munyoro ndukegwe mundu afurwa no ria wathi thirikari ri yo ni bara ni baba njuru andu ni ma support thirikari ri aipo to ambe tugie maendeleo to tikambe kogea na siasa togo za itoti mauga ni tugie athi tugie support thirikari ni getha tugie maendeleo mau ni mo maoni ma kwa mrezi boya
1: sante sana Bishop Keringa tukirekereria bunge ya mwananchi hello
0: yaja mrezi boya
1: ni kora mno
0: voro aku
1: ni mvuta mno
0: Geda yama makanisa.
3: Ni mwaro.
0: Inamu kaiti mwaka yo Stefano weka mwa vahe.
1: Ito wakene ka Stefano.
0: Leunye di kathirane wava wirare.
1: Iye.
0: Nakone amu zikiriria.
1: Ando mwega.
0: Leunye andakuga atirire. Ano ematike ya rupia makerega niya karisi.
1: Iya.
0: Karisi uriare ndaye. Ndorutu kwa yo ae gitele za aino. Na adiyalara muna uwa torukui maendore atikiri amperezia.
1: Iye.
0: Na aenda aenda mazira mbele maziriwe na mayowe na binyane sisi mbali ene kwe kwe za ino kwe jeteri luo na nuwega eka de aoke mwono wa sisi nige zama endo mazira ambele na uwa wega mwono uwa ketu kwa enda saputa sisi mbali ya wamu saputi le mbele na ambele kadisi ulare enda aenda mendo mazira ambele maziriwe na ekita wega mwono matia mkumono kumulega nya tukwa emumuke ya marigi yake no aenda mendo mazira ambele maziriwe Yo no mbuge arama izike ga ino ni mbuge arama izike rige zama endele mazi na ambele ni stema nwae kambu zaza
1: Okay Sante sana ni wani wako tolekiri ya bunge vau kina wako giki kia monde
4: Nayo irai bunge ya mwananchi Kavinda ga kuthuto kani yangano na dhawani
1: Okay Tukiuma bungere tolekia kuigo matemo madha igire siya kina wako neto soo kire liandere tiri ya tomo denyo wa monde Na tunahadhiye mwe kwe mwe ginyegia wadi ya kidemo. Tukuro na MCA wa ward yeno toka mheshimiwa Julius Karoli.

0: nukukuru ayava studio le siyeto mudo nyomonde
1: mm-hmm.
0: Kiuri ya giyaku wani waku mugambu waku na wiki ya vada Facebook ya wimora femina ndemwanene kanodhi vare va 32102 wambedere tina kiugo we mwaro
1: niguenu ya thetu mureke maundu mengi makiria towa wandi ya kithemu tu then wambungi ya kaunti ya embu na kuina maundu mengi mwono mareki kathaino then wambungi ya kaunti ya embu nitukuenda kweru watama MCS maratu wa matuwa maamadia.

0: ugumeke kete ni gutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhaire mivango ya wiki kura nuiradhi na mbere na ya mbere ye dhinasara na ilevo kwa kudhina mbere nginyagia thai kumine mwesi ya kivuwa iki uregi sigori kia mbunge kia emuru andikir mwenge ukiori wa kudhura mbunge uria ukakoro wa kirumbu ya mavatara mao kithirono kireka kurumira ikuyo kia njowa nangeno uria wakwire mweru waka ili mwakoyu kurumira motino wa ndige makiria maiki ya kurangiri mirongwe na makiria maiki ya kurangiri mirongwe na nana niyo marevo kwa ukoro magiki kama magiki ya kuradhine wa wandi inya iliane vamwena magondo irkeren kapsa siani na oromasani dhine wa stationi mirongwe na inya woko kwena vora nili atano aria meumiretie kungedhendira niondo wa gituru wa giki.
2: Nashukuru tu Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Hatunasema mbunge ambaye yeye tumeelect akuja atufanye kazi. Hatunaona wananchi wanafanya election vizuri na tunasema tunataka amani kwa hapa Emurua Tikiri. Tunaambia watu wote aje wapige kura na amani na tuelect MP ambaye wao ndio wanataka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumekuja mapema na tumepiga kura. Tunaona amani iko sawa. Tuliweza kuingia hapa saa 12 tukaanza kupiga kura.
3: This morning I've woken up at 5 a.m. to come and vote in my polling station, and the voter turnout is impressive. The voters are coming out in large numbers to exercise their constitutional duty, and we thank God for that. There is peace everywhere and there is calm, and that is encouraging. So we have high hopes that by the end of the day we will be having an MP who is going to carry out the constitutional mandate and serve the people of Emurua Dikir. We are also expecting today to have high voter turnout due to the reasons that we as the voters and opinion leaders of this area, we have done enough mobilization. We have talked to our members of the community on the importance of the voting process. So we are expecting the voter turnout to be higher than it was during the nomination process.
1: Na mwafitha wadhingati kuma kaunti ya Kirinyaga ni mabiti odhudhure ni woko menyaki umoki ya mwaki uri watu dhukiri ofisirisi ya kidhomo mwena wa kutus. Mwaki uyo watu dhukiri dhino ofisirisi ya minister wa kidhomo kaunti ya Kirinyaga na kudhuki ya tapreti gana ya mirongwe dhatu siyarutoa ICD. Mwafitha ministeri ya kidhomo kuma mwena omo ya east ni mandi kithiti endo mirina mwafitha ndisi ya kuma wanguru. Kuringa na mawitha ndisi ya yare tuwalitia nao, maugite marenda kumenya kuria tapreti mirongo mguwanja katakatika magana. Mairi idhiete tondovo mbele itiratu mekaga na iliro nekaga negana mulia mirongo edhatu. Ekarikiri nyaga maugite marenda kumenya oma, getumigia tapreti sio kuigwa kioro, pandova kutuari warutuwa magatumire.
4: Butu ya ndisi ya kaunti ya Kirinyaga ni radhu dhulia kiumokia mwaki urora kororo kioneka na dhini ofisi ya dhirikari ya kaunti ya Kirinyaga. Na gusina raptopus ya siyana siyana sari iga na limwe era iko minakenda dhini wa ministri ya gidhomo. Gano dhulura dhina mbele dhini ofisi ya ndisi ya mwena wa mwaya raptopus ya siya kororo ikivyasi ya siyana siyana sari dhini ofisi si kure mwede nyawanju matatu siyari gana limwe ere amirongwe dhatu na kuifindalele ofisi ya ndisi ya ili raptopu isi ya siyana siyana sare iku minemwe chingi ukire kana ni siya korilo ikibia
5: iyo ofisi ya ira hile ya gidhomo itoro nila makiri muno kule mwa kiyo shiro umirei dali kwa tirele kaya kwena jiko ya kakiyo kwa ofisi kaneka kuruka kiro kutoro mwa kiyo shiro uku gota ya kututuka ole mwa na wakasi na wakinya ido siya siyana siyora umire kutoro lele kaya wabisi siya tuikile siya kuruka kiro gima kuhu kaneke mwa kiyo
6: umire kana kwenda ifiritisi kwa kusikia kia ndisi ya iruta wera na ya betu ire wega wako ni mudhero hagera koko kuthiko kawa utengure
4: kuthuthuri ugithi na mbere na makora kwa makiruta wera thini ofisi ya githomo mwena wa kutu usi magithi na mbere na kuandikithia ndumiriri thini wa ndisi ya mwena wa wanguru ni kwirikanite laptop isi sia sia na sia nasari mbere sia ri magana mere ikiura mirongo mugwanja mbere isi gukoro ikibia huku ukirikana gidegira kora guike igo thini wa washroom dhine wa ofisi ya minister wa gidhomo
7: mwaki kuoneka vena symbolic meaning either ku destroy evidence ya kaundu karaka angikoro ya kire investigate na alema la investigate
8: DCI ni marute wira wao na mateka mairie na matekende riguo ya
9: DCI mabati marute wira wao kiri undu wa kumakania ugathi kioro andu acio muiso ni situita cioro ugathi kioro gakora laptop sikato ni office ya mwinge then we can get a hani ugicoka kuo kioro gutire
4: putre mwaru FM kuma thaini office ya DCI mwana wa Moya county ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithi.
1: Na vonu vato kinyamadhiwa mateo meto ma adha yere moforo ni mwona siye vandoe gatha idhatu mbitawarewis muru wangungu.
0: Ugumeki kete ni gutura kwe voliramo na mahu marai matemu mamu vurumawi mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvuro. Ndari ya gutonya dhokori tumenye uria wengi na ugulira dina mbele dhokori sietu mitamboli ya we mwaro FM.
1: Na atwari ya mboda boda rema tutagira wira wa dhokori ya karedhani huku ni mwena wadharakani dina matura menge maria makuvirirye ni marataria udhuku wa varavara uruidhu ugete wira wao makena ndikia mavoro atwarithia maugite varavara nyingi iria maratumira sina marima undura tuma maremwane gukua arutwa aria makarogwa maina wa the makithi skuru runi maurite thirikari ya account ya Tharaka Nithi kwagiria varavara ino niguo varavara niguo vikiviki siao itie okoro ikithuka wa muthenya.
10: Anionde mwa na bonda bonda, amu biashara wa bonda bonda huko. Vikiviki ichi agito kangire, nuntu barabara tinde me, metara weka mata customer, akiraramika, akitheta.
11: Bonda bonda, rotero bonda bonda ikiumo. Ikiumo nuntu, ule kuwa mtu, nuna u barabari rendu, nuna kule ya pesa nduni, u barabari rendu, na vikiviki nukurela, na ichika ilo taiwa chiyadirabai. Ito koromba dhika, ile toro dhila barabari ebuwe.
12: Katunga ikumo mwano, ikumo kire sekta ya bonda bonda, lakini naweke kuma kiatu koromba. Ruti rato tumira kwa wingi, mwana mwana ta ruti ya kuma kwa dhikera kwa. Kwe na chukuri ya uu, chukuri dhato, kwe na karedhani primary, kwe na atuwe secondary na kwe na special. Kwa romba njirenu tafadhali ni chuviru, nonto njirenu ni kwete aritua kinyaba takwe bombira wega wa special, mpaku kweto na vikiviki wako weyanga, mwana nonto batio mbakwe menyera, njirenu ni rudho na nirimwe, tuwa romba dhirikari ya county, ni chuviru njirenu mwana mwana nonto niyo njirera muimu, tu mbaku kwewa tukiririra nonto waro anaruru.
1: Narutu diengi nye kure dhokore ya kiritiri tumenyore indo ideendua.
13: Aramisi ya umonde, netukora tukimulika dhokora wa irio dhokore ya kiritiri, na tukiambira na dhokora wa irio ya nyumo dhokore ya kiritiri, ndengu mudhembo wa nero ningunia kilo mirongo kenda ni ngiri kumine emwa na magana mugwanja, na yon ndengu mudhembo wa mbusia ngunia kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ni ngiri kumine idhato na magana matano. Bembe ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri nyana magana matandatu, dhoroko njero ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri kumi, na yon dhoroko ndune ni ngiri mugwanja na magana maire. Njogo ngunia kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ni ngiri nyanya, njavie ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri idhato na magana matano, muve ni ngiri mugwanja, na gumwere ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri kenda na magana matano. Muge mbe dhokore ya kiritiri ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri kumi na igre, mukombi ni ngiri kenda, minji nasio ni ngiri idhato. Mboso mudhemba wa yelo dhokore ya kiritiri ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri kenda, mboso mudhemba wa moviki na era endu angiri nyanya, neo mbose ya kasangu era endu angiri idhato, mboso mudhemba wa royo na yone ngiri kenda, neo mboso mudhemba wa mutukani ngunia kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri ni ngiri mugwanja na magana matano. Tukimulika dhokore wa ilo midhemba ya mboga dhokore ya kiritiri, nyanya kireti dhokore ya kiritiri era endu angiri nyana magana matano, waru ngunia kilo ya ganalimore ekomi dhokore ya kiritiri era endu angiri mugwanja, carrots kilo ni siri ingiega na limwe, kitunguru kia mireso kilo emwe ni siri ingiega na limwe, na kio kitunguru kia ngwasi ni siri ingiega na limwe ya merongwe nana. Kabisi kulinga na nonene wayo, ere ndo kwa mbiru ya siri ingi merongwe tano, nginyege merongwe nana. Sukuma kilo, tokole ya kiritiri ni siri ingi merongwe dhatu, spinach na sio kilo emwe ni siri ingi merongwe tano, na sio hoho kilo emwe ni siri ingi merongwe tano. Medhari ya tigo kuma tokole ya kiritiri mbele ya dharo kaunti ya Embu. Mbeto kwa pita, Mungai.
1: Mudia wadumirisi onjiri mbitaware wisi murangungu.
0: Tualike kuma dhokori eni kumenya uria wengino ulira dhinambere mitamboli ya we mwaro FM. Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwaguro sona mero kavora. Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na guwekika. Nareu, ungekoro wena undu wagwende ungena kutumenyithia we mia na esiara. Siakago, Kanyuambora, Kirie, Ngire, wanakana mieneti ganite gisigori mbunge kia Mbere North. Eno tumenyithia kufetu kila muandiki wetu mwana wa Mbere North, nike Wilson Mugo.
14: Medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Kufetu kila namba yake 0729 882 966. Eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhadhatu idhadhatu. Wimwaro FM, nyungu ya movoro.

0: Beraiba.
1: Gora ni nebe yari liyama makanisa. Ka. Dio miro tarere
0: ka. Saka piye sawa, saka piye sawa.
1: Eh.
0: Na umenyawe mirenyo ndamu. Mm-hmm. Wakoro kenyua sai. Mm. Mbere ya irio na mbuboa irio. Mm. Bano mbuboa menyaka. Umilenyo ndio wewe.
1: Eh.
0: Na kuiga to indote ze nito anduwe kasuku kamburu mbandi katitesa kwa.
1: Eh.
0: Turatadi tutitesa kwa.
1: Ya.
0: Ramosi ya kuanditesa kwa.
1: Eh.
0: Na kuandi ngitumika.
1: Ya.
0: Kitome mutungi ule watu likandu tesa kwa.
1: Kutenga kwa.
0: Anati kutenga mbora wigo vahu anangu watu mika.
1: Eh.
0: Ruu iyo ni roe.
1: Mwune vongo kweka kumbule na. Eh. Uba kira eh. Kira kita tengo
0: kwa kibadari mutigane na tuwe kamulimu kwa unye tulagiria kukuregana na kono wate tuwe koraga tuto kika indo ino ngoro tutapotumagira just because we are millennials we are taught to take care na indo sionde to value them
1: kio liya
0: na wagisuku millennial no kuliganguo agulire 1998 aywa miaka kendo 12 ayinayongi nyomonde
1: ee yari angorova
0: Eh,
1: Itatenga kwa
0: wanagege kuo Nikiga kwa fautu getitesa kwa Tutie ngore ya wata indo
1: Kiunika wese uragua modho Kukwe ya kubiriria kukwe kirege kwa atia
0: No na no angira
1: atu
0: Ini, rio milenio Niendo kwa kendo kiondi ukura kwaena kio Ginye ya miaka yukete mirongwe dhatu
1: Yes
0: Niki avata Either ke in good shape or in bad shape
1: Unfortunately Ino ino siyo ndora uga itatesa kwa Nusia kule siya koraga Kwa kemuana
0: Ni obvious
1: Kuno wakuo njawele
0: mm-hmm.
1: Nono wakuo iraizile
0: Na mikanda
1: Na
0: wakama
1: Ya Bado kapara kautu wanako bado Mshima Julius Karoli nore kiti ya kwekinya studio lisi Yato kila wako geki
0: mm-hmm.
1: Tika to Tue kwa mkambo wake Mshima wakaribu sana studio li
2: Asante
1: Thank you Nore kwekinya
2: Thank you
1: Vanade
2: Nini sawa
1: Yes
2: Brenga soke rienga ingado muno Ngoro gombite kiti ni nda si yanga I Ukoro wa ninyu mirembu da ikumi Nanga kinyava da emwe Ngeranga ini asanti sana Wawengi na munga minya ni nda si yanga I Wana mumu kire na migambo e Saud na ekria
1: Ini
2: So nga soke rienga ingado muno Lengi nga soke ria mama Pua nane kunja kulira kakua kaku Ikira kiro kwa kionde Kumbonde kira kakombe kasa iga uka Nginyunya kukuna kathamo zinjira
1: Toka uke kugia miyao
2: Ini buwana lengi kugia miyao Hapa kana toro mwengi
1: Yes
2: So ngera kaini thank you muno Na munga mwira ni thank you imwaro Nekonoero kamu kwa nyugutu warangi Maundu mengi megi yeke vimu
1: Asante sana
2: Thank you very
0: much Niku karibu sana mheshimiwa Karuri Na wanatukia regia sige kithemone Tuwese kure mbungi akaunti ya embu Enete mirenene yora kwa kenyita Kwe mwakari wa wande Wakaunti ya embu tondo we MC Deinu wakaunti ya embu Na kuna tumaudu twingi tura kwa tukidi na mbele Deinu wakaunti ya embu Tungeta ukwara tukiambiria na tutukitonya kure mwena wake demo Mbele ni turoni le takuwa kwe na Kiria tungeta ni mbugomore inge kana kulega kuigu sana Kwa mavitha Tule tungeta health workers kana uchiwira Ogimo wa mwiriringi Na makuro makiga mirinde Kana miro ya onde Makuro makiga miro ya onde Na mwishimu I think ukura we deino wa kamite Ya ogimo wa mwiriringi wakante ya embu Nukuro woge karava uguo Nitu kira kuroge kibi na mbere Na nitu kira ngatu mwiriringi Alituwira ogimo wa mwiriringi makuro makiga mironde Na ni hati turevo kato ndo mwikari wa embu Nolevo kakwe kinyadi vitale Atu ungatirwe na kikiro kira kia girekete Karibu mwishimu
2: Asanti sana Actually undusio tulawoni regoro midiari Makiwe in recess Luna tuahona ni mbise from this morning Chia nogo koro waki make follow up Nigo from the bunge point of it Tukoro tukimenya what has transpired again Tondo tuatikete issue yaga sorted Nea volera Nolulia turoni ya goro mahumira Tualiko wako wadhia tingi wali mwe Nolulia mwe tuinathaka nyingi muno tondo Siasa siye goro kani mwerei Nando ni maraka seriously influenced Oga kora luni kwa rutiro kithagathaga nondo andu arya marenda kuonania tu thirikari ndiwira but ndingenda kuthie that route kira ninge voane justice to everybody na noega to tere tu formal investigation yekwe mm-hmm. yake communicated bunge then tukena aria we undu turamenya waambitie va
0: urauga mwaya ari maundu mwakorwa ringi mugisotringe mushimwa ni katika maundu mari.

0: ma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumera thiro ginyagye thwiro kumegururi andi ginyagye idererori andi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: na cases ikoletwe ikiumirira sia security anake anini ni maradhi makanitha rikuya konova indo sia kanitha anake anini ni maraura ganginya afunjia
2: kona mutongo ria onge tonuko ya kujari masirai ya mwananchi wa kawaida nituonete wirore maturutirete nitukuona andu mara mari opposition nimekarite muno makiruaga na president arutha kaunto makaruta kaunto kangi arutha o makautha tuonete wirore president ya turutirete ule tuagendagira kuri nantaka ni ukuri narami
3: turenda mutune ngere mudu ucio wanyu ora bathirikari ni tumwi na ni very clear na ni arauga akamurikiria asubui na ithu twageria gwicia tukamurikiria asubui ri tukarigo tukamurikiria nau tondu mwena ungi tutirira mundu murauga alternative government mutigetweka alternative as long as mutu tuhete candidate
4: mivango ya wiki ya kura ni radhi na mbere kore gisigori kiambunge kya emuru adikir Matataru voto siya mwenge kaunte embu tarati sireri kawe kwende githi ambesa sionde ila vesa noni ya teti siya basari okorua ikigo kiondori kimwe. Na ekari ya matura matiganite mawadi ya mwea makoretwe makigumirwa ni kana makoretwe makigumirwa ni umu wadhi wa nambere tuundu varavara siya mwenoyu tembega. Mwavoro. Ekari ya matura matiganete mawandi ya mwea makoretwe makigumirwa ni madhina mengi kumana na kudhuka kwa varavara siya mwea na uyu. Ni undu matigete na dhina mwenene wao kinyiro ni motunga tamavata kuriangi nyagia madhomo ni mavuti tuna ekiro kinene tondu watuwa matevu kandaga kudie skuru. Ari minao maugete ni maratungwa na yadhana nene ni undu wakuremo ni kumiria makedha mwome gondari na utwara dhokori Peter Monga inande tweno.
5: Wanadengi ya mbura kukurere kirathimo maundu marema umanaga na mbura nyingi matika gandu magika thini wa matora maka 7 kikumini na gitaraka thini wa mwondi ya mwaya gisigore kia mbunge kia mbere south ekari matigeto makinyamara vuvua varavara kudhukanga na andarasa kutuika unduyo okimatika dhinari nene muno makira vuvua andarasa ya mvuru wakate kukutuika na kutigwa makinyamara magikinyera mautunga tamavata na kule marakura makiga mitorele ya uguwa tiririre mararinga mvuru osio
6: sasa tangu mvue yanze hii mto ilikuja ikabeba daraja sisi hatujakuwa tukieza nini services zote za serikali ziko ngambo hii ingine ndio kuna polisi ndio kuna mahospitali sasa sisi tukiwa pande hii tuko marundi hatuna serikali hatuna services zote za serikali
7: tunateseka tumekula shinda awasini iko pande hii wamama wanazalia kwa kichaka sasa tungeomba serikali tusaidie tutateseka mpaka lini wamesahau na sisi
5: arema redenare nene munoni arutwa asukurusia matora masio ni undo matiravata kwa sukuru rea mvurose we na mai na kulea aruto airadhi siyantene matigire kuthi sukuru ni ondo matinge vata kulinga mvurosio
8: ukipata mtu umefrika inambidi wale yungio ngambo ingine wezi fika nyumbani kwako sababu hata kuyangalia hapa nyuma hii venye imebomoka kuingia hata useme uvuke ngambo ile ingine ni riski maji inaweza kupeleka wanafunzi wakipata kuna maji aidha wakose kuenda shule ama wangoja maji ishe ndio wafikishwe na wazazi wao kupitia hiyo mizizi unaona huko wanapitia ndio waende shule so the moment wamepata tu maji imefrika hiyo siku hawako shule.
7: Wale wandogo hawaendi shule, waliacha kitambo, waliacha kwenda shule, sasa watapitia wapi? Wazazi wako na shinda, sisi tunalia, tuko na shinda. Makanisa iko bande hiyo, tuko na shinda, kuna nyesha tunakataa kwenda kanisa.
5: Arimi nao makoro yote magitungu hadhara nene, ni undo makedha mao na makiria nyanya ila adhokira njirali, matangi vata kutwara makedha mao dhokoli, magiteti ya tongoli ya ao na makiria governor Cecily Mbarire na MC wa wonti ya mwea Job Itumo, makiugane ya anogu kutindaga makiuli ya tongoli ya sio kumadhondekera barabara.
9: Kuharibika kwa daraja na barabara tuseme ni kama kila mahali mwewond nyanya zinabebwa na gari ya ng'ombe marori inazimama pale Kitaraka hapo primary zinaletewa hapo na gari za ng'ombe watu wameteseka sana
7: tunashindwa kweli tuko kwa Kenya tuko na hii serikali kweli tuko na viongozi sasa tumepanga sisi wenyewe tunjisaidie tujitengenezee njua tuone mtu akutusaidia tuone hata hao viongozi na tumechoka kuambia sisi tunaomba hao viongozi wetu kama anataka tena uangalie viti watusughulikie na watutengenezee njia
10: Ale mauta wa wafikibiki ya vanake matingi vota kuthukuma ni umwe tutingi vota kuthiko saria risiki yetu nundu barabara ni nduku mono ni ndweku na ya karaba ni ndweku na kuthia wangu mpango ni kuleko tuwe kwa ugu tuwa tuwa getaraka tuwe manu takadhama kune abo ya tu kwa wendi munene nila abo ya tu sisiri na MCA wana MP ato nyerere matoto ndekere barabareno yetu ya getaraka ana kieto matike kudhina ni madhini ni muno
5: medhari ya mvaro ya wemaru FM kumambere ya daroka unte ya embu beto kwa pita mungai
4: na aikia kura ngiri mirongo ina na ngiri mirongo ina na inya na magana matatu mirongo itano na tatu aria meandikithitie ta aikia kura nio marevuka gukorwo magikia kura umunthi kiore gicigori kia mbunge kia murwa dikiri avoraniria tano agiturwa giki nio meumiritie niguo gwaca giturwa kiregia tigirwe ni Joana Ngeno uria wakwire mweri wa kairi mwaka ukurumira mutino wa ndege atuvura ndia tano ni mavito kitwe ni kamiti IBC na ni Vincent Rotich uleroga mitena kia makia DCP David Ketel uleroga mitena kia makia UDN Des Macherono wa PNU Gideon Nikoechi wa kia makia National Vision Party of Kenya na Kennedy Kibrono wa kia makia RLB na mivango eno ilevo kukuruwa ikithi na mbele dhini wa station isi wikiwa kura mironkenda na inya ndhini wawandi inya
11: na shukuru tu Mwenyezi Mungu ametuwezesha hatunasema mbunge ambaye yeye tumeelect akuja tufanye kazi na tunaona wananchi wanafanya election vizuri na tunasema tunataka amani kwa hapa Emurua ticket tunaambia watu wote aje wapige kura na amani na tuelect MP ambaye wao ndio wanataka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumekuja mapema na tumepika kura. Tunaona amani iko sawa. Tuliweza kuingia hapa saa 12 tukaanza kupika kura.
12: This morning I've woken up at 5 a.m. to come and vote in my polling station and the voter turnout is impressive. The voters are coming out in large numbers to exercise their constitutional duty and we thank God for that. There is peace everywhere and there is calm and that is encouraging. So we have high hopes that by the end of the day we will be having an MP who is going to carry out the constitutional mandate and serve the people of Emurua Dikiri. We are also expecting today to have high voter turnout due to the reasons that we as the voters and opinion leaders of this area, we have done enough mobilization. We have talked to our members of the community on the importance of the voting process. So we are expecting the voter turnout to be higher than it was during the nomination process.
4: Na riyo tume maondore mavutaniti na idhura no mteteruwe voto siya muenge kuri ya embu taratisi ilerikawe nuende kithiti embeza siyo nde ilivesa na guan AMCA mumbunge na angava na tambasare itukanwe na guwekura kiondore kemwe neguo ivote kuruga mera kithomwega kawa guwete kuringa na orea mbeza ino ivesa na guwa itirate dhiero vangiru wa kithomo tondo wa teti mavesa na gambesa ino na kemenyano na kuwe narutuwa mwe maradhi na ambere na kwenye marika ni ondo wago travis kavindo akuno rete dirikari kwa wakani ambesa siya basare na kuringa na wenge wando no atete na isigosi ya umbunge.
13: Ndo kathie kundu tawajia Garisa siya naimo ithoma kanginyegia ikathie ma university manja ikathie kuthomera America ikathie kuthomera Britain ikivesa kwa mbesa siya mbasari niondu mbesa ilia ikuna kukombetwe na siya na ilia ilia thoma kuu mbesa nenyenge ngia ukiruka siya na ilia ilia thoma tuwadhi uko wetu tuwe county siyenge kana constituency ikorokwa ina siya na mbuge muno niondu ne population ni nenene ukethira mwana rave wa siringi ngiri ire kana siringi ngiri yemwe toka uga mbesa isio ne ikomanerwe ikoroi under Ministry of Education na kithomo Kenya ikoroke free kutai kendo musiari ya kare vaga kumakana gatonya sukuru kwa ambiriria ginyagiari ya kare kia secondary na yo university mbesa ikoroi subsidized ukuro utemu wanaka uma sukuru kuthoma university none muturu mbesa.
4: Na maofitha othinga tika unte ya Kirinyaga ni mambi itio dhudhuria ni woko menya kiumo kia mwaki uriora tuthukiro visi ili ya kithomo kure ya kutu sinako vivia indosi ya skuru. Mwaki huo watuthukire edhi ino visi ya minister waki wa kithomo wa akaunte ya Kirinyaga na kuthuka angia arapto pigana mwure ya mirongo dhatu siyarutua ICD. Maofitha minister ya kithomo kumamu na wamo ya east iluni mandikithiti endo miriri na maofitha ndisi ya kure wa nguru. Kuringana na maovitha DCI, ariamari tina medhe ya mvoro maugite marenda kumenya kureta taprets mirongo mugwanja idhi irathiete tondo gatagati ga tableti magana mairi ni tableti gana rimwe ria mirongo idatu irerekana irayo visi ekaria kirinyaga mugite marenda kumenya gitumi ya tableti mungoro isigete kyoro bandu bagutwarirwa arutwa makathome nacio
14: Butu ya DC account ya Kirinyaga nirathuthuria kiumo kia mwaki urora kuriro kionekana thini ofisi ya thirikari ya county ya Kirinyaga na gusina laptop cia ciana cia nasari igana rimwe era 19 thini wa ministry ya githomo Kano dhurura dhina mbele dhini ofisi ya DCI mwena wa mwea Raptop ili siya koruru ikivyasi ya siyana siyana sari dhini ofisi isi kure mwede nya wanju matatu Siyari gana limwe rea mirongwe tatu Na kuifinda lili ofisi ya DCI ili raptop isi ya siyana siyana sari ikuminemwe Shingi ukire kana ni siya koruru ikivya
15: Hili ofisi ya raha ili ya githomo itoro nila makiri muno kule mwa kishiro umirei Dari kuatiri, kaya kwenye jiko ya kaya yoko wabisi, kani kaka kuruga giroku, todo mwa kishoro, oku gota ya tegu tuzuka ori mwona wakasi na ginya idosi ya siyana. Kishoro umire kutodo lele, kaya wabisi ya tuikile siya kuruga giroku, gima kuhu kaneke, mwa kishoro umire.
16: Nera waha kene toko unika na mwa kiume kuhu, kana kwenye ifiritisi kwa kuhu sikia kia, disi ya iruta meira. Na ya betu ile wega wako ni mudhero hagera goku kugiko kawo temure
14: kuthuthuria ugithina mbere na le makorago makiruta wira thini ofisi ya githomo mwena wa kutu simagithina mbere na kuandikithia ndumiriri thini wa DCI mwena wa wanguru ni kwirikanite laptop isi cia ciana cia nasari mbere ciari magana mere ikiura mirongo mugwanja mbere isi gukoro ikibya guko kwirikana gidegira korago ikeigo thini wa washroom thini wa ofisi ya minister wa githomo
17: Mwakikuoneka, when a symbolic meaning, either could destroy evidence, ya kaundukaraka angikoro ya kire investigate, na alema na investigate.
18: Isi ya ini maluta wira wao, na mateka mairi na mateke ndeli uguo ya.
19: Isi ya imopati maluta wira wao, ya kire hundu wako makania, ukati kioro. Andu wa shiru muizo nisi tuita asioro, ukati kioro kakora laptopu, sikato, ni ofisi ya mwinge. Then we can get a honey. Okay, so kakuo kioro gutire.
14: Futre mwaru wefe muku madhini ofisi ya DCI mwena wa mwe akaunti ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithi.
4: Na ekari ya matura ma mugoro na kitharothi no andi ya mumenje gisigori kia mbunge kia mbele north. Ni marateti ya tonguri ya ono ndoa gutira kwa mae madheru. Ekari maugete vingo ya rio masungo gero kuthinge ndo rasa gusaria mai magutumira na vuvare magatamadha mengi na gutira wirengi masoka kuruta mudhenya mugima.
5: Wanathengia wa mateta makavinda kwa kavinda kumakuri karima matura makivwe na ruagori kuma wandiri ya muminji kizikuri kia mbunge kia mbere iguru iguru lia gitange kona gitati ya kukinyiruano tungata wa manji madheru mamisiri ondoyo tikarite tuure kiroto kurie kariaya maremariti na medha ya movuro ya wemwaru FM makiorota gitange kona kiria makora uwa makithisa vare ndasa na negedha kukinyira maji
20: maji walikolia tutiko watu ntule mugeni ingyuka na ntule maji barasa na mutungi ukuito na kiande
21: kambu kukumza na zina nyingi mwini mwana ukukwete sendiko ni maendeleo tondo mwana wa maji mazuta zina nyingi mwini mwini tondo wadhira maji wa matu wakaliku madhama tandatu ure wadhira madhama ira matu ngufate madhama tu watekuta wera mamazura wata kumaruta tondo kutuma ira mame madhama wengi mtuma ulera maji
5: mararira utongoria wadhirikari iria nene wanondo mwene rea kaunti gokoro wa marima kurombo wana wekiru wa maji mame vredhi wanakana gokoro wa marima kuinjiru wa ndovori na nigedha gitategeki kuruwe kiri igike madhengu tira
21: tuni inge wadhiri kari ya ngekola liku iyo iku ngetuguna na tufemi na tuguna manoko ni ndovoli tondo kwa watu nikuwa ndokuwa ilima kutina manji matuka ya tamanji mapai matiki kwa naka na tungu tofura ndovoli tajia kinya idhano atisina wa mtuko jago teta niwa nini
5: medhari ya movuro ya wemwaru FM bitakuwa Wilson Mugo
4: na vune vatu kwa mba uki nyamodhi ya wetu wa movuro madha idha tu movuro mengi ndha mguanja bitaware isi muru angungu
22: Na maua marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradi na mbrena oke nyeliamo Niguwe guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro

0: na idimirisia 93.0 gakaneko wawe mwana wa manyata siakago wanangijia kiretire lura tuwa tithia otewa na esi idimirisia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu emenyidia siya ikuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya Mama Kagao Hardware kanotu vore di mokuwe tukira 0721 648 385 waranilia na njero.
1: Watokedi saka nambere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietu na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta mare ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwaro@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie Wemwaro FM enoto dite na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikoro we nondo wagwonde ungienda gutumenyithia we mena runyenje ina ugweri kivuti kianjukoma bwenjeru rukurire karurumo kathageri wanakana mieneti ganite gisigori mbunge kia runyenje enoto menyithia kuvitukira mwandiki wetu wa mwana wa runyenje murimi wa mugendi
2: ngiripotera kamemeka we mwaro FM nigisigori mbunge kia runyenje county ya Embu niembeta kwa muremi wa mugendi
1: kuvitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya movoro direkyu negia kukiadira ngoro ya kuikerira giria thayo na gwisura nyigururia wendo wa ngaiva mwena kumudhadha yena nyimbo vumeporu gambi special

0: tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudhabibu urio siaraga muno arigwa kumusi
0: Jumabiri siende dai kumenye dai gire sia kibwai

0: Matemo madha inyambita warewis imoruangu ngu. Mivango ya wiki wa kura ni radhi na mbele kuregi sigore kia mbunge kia emuru andikir kuria ekali maramu kire kiroge ya tene kwambia godhura mbungo wa museru. Aiki ya kura makiri wangiri mirongo ena na inya niyo marevu kwa kura maiki ya kura umundi ni kukudhura mbunge uriogusa kanyaka uriorai mbungo wa joa na ngeno nore wakwire mweru waka ire kuru miramotino wa andege. Avora niri atano. Aria marigiti kudhiruwa ni kamiti ya IBC ni Vincent Rotich, uriraga kumana kia makia DCP, David Ketel, uriraga kumana kia makia UDM, Des Macherono wa PNU, Gideon Rekoechi wa kia makia National Vision Party, na Kennedy Kiprono wa kia makia RLP. Mivango eno, irefu kwa wiki kathi inuwa station isi ya wikiri wa kura mirongo ina na kenda dhine wa wandi inya.
1: Imiso letu tukiwa muungano wa makanisa ni tuweke amani, kwa sababu sisi tunapika kura alafu baadaye tutaishi katika Emuru Wadikiri. Tuweke amani, vijana wasee na wakina mama, tuweke amani.
2: Vijana nao ninyi pia, ningependa kuwaasia kwamba nyinyi sana sana ndio mnatumika kuleta fujo ama furuku. Tunaomba kwamba vijana wetu tunawapenda, pigeni kura. Baada ya kumaliza kura, tafadhali serikali inasema kwamba baada ya kura tuweze kurudi nyumbani kungojea matangazo yaweze kufanya.
3: Na amani inaanza na wewe na mimi tukiwa nyumbani, na tutaishi vile Mungu alituumba.
0: Na mvura niri wa ivoto siya mwenge kuri akaunti embu taratisi lirika wenu endekidieti rumbe sa sionde ivesa guwa MCA mbunge na ngavana tambasari ikoro igetu ikanono ikiro kiondole kemwe neguo kuruga mira kidhomo. Kawagu yete kuringa nolembe sa ino ikoro wa ikigawa iterate dhiru vangero wa kidhomo tondo nginya yaka vidare gaka ajadi ya maravesa na besa ina kemenyano na maravesa na kuyarume liyao na kuinarutu wa madhi itanabe na kunyamarika negotura vi. Kavido rakuno rete dhirikari kugambesa si ambasari kuringa na wengi wandu nuate te ure isi gosi ambunga Ivana.
4: Ndo kathie kundu tawajia. Galisa, siya na imo ithoma kangi nyengie kathie ma universe manja, kathie kuthomera America, kathie kuthomera Britain. Ikivesa kwa mbesa si ambasari, niondu mbesa ilia ikuna kukombetwe na siya na ilia ilia thoma kuu. Mbesa, nenyenge nginya kukiruka siyana ile ile avoma. Tuwadhi huko wetu, tuwe county siyenge kana constituency, ikorokwa ina siyana mbuge muno. Nono ndo ne population ni nenene, ukevira, mwana rave wa siringi ngiri ire, kana siringi ngiri emwe. Tuka uga mbesa isio, ne ikomanerwe, ikoro hii under Ministry of Education, na kithomo Kenya ikoroke, free kutai kendo musiari ya kare vaga, kumakana gatonya sukuru kuambiriria, nginya yari ya kare. Kia secondary na yo university besa ikoro hii subsidized ukuro utemu wanaka umashukuru kuthoma university none muturumbe.
0: Na ya kari ya matura matiganite mawandi ya moya makoretwe makigomirwa nethi na kuthie uthiwa na mbere tondo varavarasi ya mweno yo ni idhu kangete mono na andrasa ni itwikite. Ondoyo umatigete dhinari wa ukoro maiki nyerole mwatunga tamavata na ongi nyagia arimi makiwa matiraka anda ukoro maiki nyia makedha mao dhokori undumuna rutu wa skuru makire mwane kuthi skuru. Mwadhi yao matemo madha inya matemo yenge madhikiriria nuonasi ya vandoega madha madha idhano betawarewis muru wangu ungu.
5: Ogwo mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
6: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite. Tugi kera tiri na kaviro ibarole siyo ondesi ya mithako goko vorulire na kema voruli. Gato vutuke kuona we mwaro FM mutambo riorarea.
0: Ritu di wanjari situ siya mithako na troli ye FKF Embu County League mudhiyare waki umia wakoro kufana teka nambiteka ivangi ito atia. Tuloriye kureki wanjari kiangiri primary kiambere stima ama kora makitha karanda di FC na yo kevoria FC madhake nadhiri kai youth FC kure kevoria nembure sportive madhake nalimbua youth kure nembure vive gista madhake masemanie na mafaras kure mashumo karuna superstar masema narigan osta mariare masema na kambaro young base masema na wasco makengi masema na kingship Bracket masema na kiria kirimari now embracing stars masema ni na kianjo kioko tekenek magisema ni na jeremia nyaga kuria kambio na troli yedu kuria maana makema makema ligi yetu ivana o ndune makasema ni na makuti mudhenya ukana mudhiare waki umia bodoni masema ni na ndunguni mwanyani masema na burutani kiangeni masema ni na gatua nyaga na kanyonga masema na agidhesu Ostas masema na Kitoroni, Kakao masema ni na Gikuru. Na Mudhia ni ati timu ya Vorori ya Muvira wa Maguru ere tu arama takinyeti miaka ekomi na mugwanja iresike na monota Junior Starlet. Nwedhi tena mbere na mevaria mbere ya kodhaka na Uganda tariki Mirongo iri na iri kure musiri wa Kambara mbere ya kudhaka kiwanja kya Nyayo tariki mirongo idhatu mweri uyu guko musiri wa Nairobi akiandikia Mavoro striker wa Junior Starlet ni Kevin Bokem augite no madite na mbere na kuvaria wega uko akiwa maina Moroto wa gusinda Uganda niguo gwisaria tigiti wa kudhaka World Cup itina ya kairi
7: Kampu iko poa, watu wako na moral, kama mtu anajituma sababu Uganda si opponent wa rahisi. Sisi tuna promise Uganda away, tari na 3 points, hata let down, pia huu ndio kichinjio, tuamalizie huku, tukiongojea opponent next. Motivational team ni qualify kwenda World Cup, kama last year tuliface different opponents, na this year tumeface wengine, lakini Uganda ndo nazosema, ndio opponent kwenye tuliface last year ndo tumeface this year so tunapanga tumaliza na Uganda ndo tuone opponent next ni wagani jua tuwajui
0: Mieri ya mboke ni nyitetu mbaru ni midfielder Tabitha Wamboi
8: The camp is much better we are training, the team is ready we are fighting qualifying to the World Cup will mean a lot to me because it will continue motivating me and the other girls to work extra hard in order to achieve our goals
0: Eri tuwa ya harema tongora guwa ni kocha mirde ni cheche maina moto wako diye wadika biti nalia kaire kure moroko kwa ambiri ya tariki kumi na muwanja mweri wa novemba nginyagi ya tariki kana kumamu tariki kumi na muwanja mweri wa kutomba nginyagi ya tariki muwanja mweri wa novemba mwako yu rete nalia kaire vuba wawiko gu mwaka wangirigire na mirongo ina inya kure vororiri wa Dominica Republic mudhia wa iwanja risi ya midhako bitawarewisi muru wangu ungu
6: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kema vururire na we mwaro FM mutamori oralea mithako rito tira daga mugio tondo tumenyaga igo tora na naiko dama mama na menge menge nukavitwe ni mufango wa sports kick wanjuma mozi vai kumingi nya vai giri kikibuai
9: Mande koko mambukuri ya dhaburi, eganane ya kumina kenda mubari wa eganane izano maturi kanagi ya tere. Kiwagi ya kuneta, area emure kagira kure yangu dhira, no dheri wa njira yakwa. Hallelujah, newega tutu engoro sieto kwa dhikirangai enginyegi ya tene na tene. Jiremwe ya kwa dhikirangai, negote ya mudenya.

agatumi yake umudikiriria mitanagira nani akaremi amagi jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwasi ya kirako miliyadha inya mubangolo wage sokoro mutambore wagumwaro FM.

0: wondo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyaracho kama bukule nige andari nikale mwondo mwginyerele ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevone ngeenda kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na ngeenda gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumaviri sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kirako nidigeza ini

0: bitagwa musangi kumarunyenje bikagiriria rendia we mwaro chue ya murimu akamwendia na no ambugire we mwaro weture nimirikangagiria muno ria ni rari wakwa ibakarangi ni thagira ni mbiki meme kidita ba unga kwa ni rathi kangiria ngachanga mukianga to maundu ku utheri kwa murimu akamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni bitagwa bundi kumarunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na ni ndikagiria so ya mugenge muno meno kwa time e ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuvo muno mugenge na tuvi tukaga na njezi ya muka tukoro tuvi mugenge rena hii muno tuwe ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kono tuvi kagiria mugenge tuli ni tukenagia muno na ni njigo yu mwa wedi na mbele utora na echanga mkire ando wao muno ini wagwana
2: Wimwaro FM Yakaniko.

0: Nigga tura tura time. Wamudinyo njuma tuto njilige njuma. Da inyang njilige za mugwanja. Na the captain mwlebi waka mwadia. Ukatuko nyondrewe mbomundo wakua. Otago changwane mwondo.
1: Disamu.
0: Apana leta mchezo kwa kazi.

0: puluh hari tu makanan kan dia kamu guna kedai ko. Ya,
1: Hello. Ajidikon kidogo dimo nitakwena ina gene atoko ugati ajidikon na
0: ngakwera kwa nina kanida ya romage de diando.
1: Aha.
0: Ngia mo bingira wa mo primer ye tano.
1: We.
0: Ndo shio no dimo so kumo no mwana shio kinza nyire e kwa jumu na tukweka ye.
1: Ee. Okay. Thank you, Sidikon. Hello, Mwaro FM.
2: Are Mwaro FM.
1: Gaka niko.
2: Nzema nikiara.
1: Ndiye kadhena.
2: Ndole miase na kuma vangua.
1: Karibu sana mwere miase no.
2: Aya norazi kwa kiawe yangu na mwere gizi kana.
1: Ie, kiawe ne wakua na kuiri ondizi kana gie vare di mwere ya kwa mbrada.
3: Ngindie
1: kathina brother ni aria nao.
3: Nimbeta wa maweko ni yava njero ni migutire.
1: E karibu sana wa maweko.
3: Ino wako mbo nikangiriretia.
1: Ii.
3: Utambora ato wanya wawega.
1: Aha.
3: Nune ndede chio na iguwe kia rirwa na iguwe mbega mano.
1: Ii.
3: Naivyana yaga mbo nukwa mbigeziona umana mbutuko mwega.
1: Aha.
3: Na ringi kwa yasia ni mazo mbigeziona wa mbutuko wa ere mizukwe.
1: Ii.
3: Duu kwa mbusia mbise wado.
1: Aha.
3: I was going to say Nekendai kore wanajiajie inge kazi kwa mezi yao.
1: Iii.
3: Ukeza kiri ya mwano chio angumete wano wafadiririe.
1: Niguo.
3: Ya, tenke manikia nange zariye nizava ninambo yuwe kwe na kawe.
1: Nengo makethi ya wano.
3: Najiro ya kutano najiro kirembo najiro kavuti.
1: Sawa, thank you. Hello Mwaro. Pole wano usio on hold noti mugwanja gire idhano idhathatu mugwanja noti nyanya kano noti mugwanja idhathu emu igire noti idhathu kenda we Mwaro FM low.
0: Hello.
1: Uvoro waku. Ni aliye nao?
0: Urali na manyewe karanji mkuma kawanja.
1: Karibu sana Jim.
0: Dewe.
1: Aha.
0: Disprini kendo kega muno.
1: Ii.
0: Disprini.
1: Aha.
4: irwa magira mundu mundu wa undu wicaga watho
1: I
4: utaru ngi utukororia dia taru mira ne me gomere ona jana ngi ngi goma
1: aha
4: amo matira goma ndo kuru ati ati mundu mu maragi maivo
1: I
4: ne gukuru ndi spring
1: aha
4: to taru ngi tukururi kwena sia na waku aguo
1: ndakoro
4: ikienda kugoma
1: I
4: ni kufoso wa ni yesi yenji
1: aha
4: ni mituko
1: ii
4: ino mbukiru disprin disprin ni kindu kia maana kwe muana
1: ii
4: na umanye wakura kurunga mutiri we munini
1: ii
4: wawa kuneka wawa ukazi kurunga we mumu wakiu katia we mkuru wakiu neka
1: ii
4: zine manyele kananji mwa uwa
1: tanjo manyele hello we mwaro ndagi kiti gari tetaitha tope kia ke mudhikiriri ya korekia vandawe gavio madhare ma adhamu gwanja siya mudhinyani ngoro ngiu magara lakini mudhikiriri ya baitheo no menda ukorokiriri ya mutugu wa mundu si uona gata gukenia mundu si uona gata mutugu wake mudhikiriri ya oke okay, wewae guwa nae wewe wadhidhimu kwa na kundare yaku no menda urori ya mutugu wa mundu si uso kio thie kwa umu si mudhikiriri ya urori utaniambia hello we mwaro
5: hello we mwaro and good afternoon
1: vipi
5: Mugoro wako my brother.
1: Ni ndiye kadhena ni aria nao.
5: Ni mbeta kwa Kevo the Striker kuma mwana wa Kasavari.
1: Ya karibu sana Kevo the Striker.
5: Eriu ni za tigango ile.
1: Aha.
5: Kampinda kretu wako kwa tukirete roa medali sukuru.
1: Ii.
5: Ile na koro wangi ya ndika ya mbele na ndika za mtoto mleavyo.
1: Ndivyo akuavyo.
5: Ndivyo akuavyo.
1: Aha.
5: Kambinda kare mwondo wa korono wale na mwana kukoro wa tiari ya mibi wega ili ya koro nikana gaka mwiri tukana nikana gaka mwana ke.
1: Ii.
5: Sio mutenda gire inya kambinda gake ka future. Ida mwiri tunu wa koro wa kevika.
1: Aha.
5: Ukenda gire ya ure uo ato inyo wakoro wa kiari ya mena musiari ya ida ya koro ni musiari wa mutumia kana wa mwondo murume.
1: Ii.
5: Ugu niguwa kazi kwa reli ya mimpi moduli wake
1: kabisa
5: wakikoro wa mudomi diri ya kukoro wakia liya ekam wanalea moduli ya murakaru kwa liya ekam ugu niguwa karagia
1: aha
5: lakini lea wa tuga kukoro wa mimpi yoga mutumwa kwa ni moduli ntegere maema kuna mboke mura ya kwa taro nane yango siyeva unayangasi
1: iii
5: so mwano siwa nake
1: ee
5: azi wake
1: iii
5: aka ugo ugu naga kwenu kirata ina magego
1: kabisa
5: mitundu wenu wa mwodo midhiri wei katia
1: mitugo wa eyo
5: tutafadhali niweza korela mwana wega mitundu mtoto mleavyo
1: ndivyo ako avyo
5: na ugo mke narekia ndina ondo inge my brother
1: koro na mavinda maro mbro
5: my god bless you
1: kabisa ei hey, ndagi tigarita mwenderi toto laembu niye kinyetia toto laembu nwako tungo maririka na gieto ndo utogire oyo wera tutika noga kweka oyo wera wetu rimuone tukoro kotu ya rimu rimuoto kwa korotu ya entertainers rimuoto kwa korotu ya nduwa mithemba yonde
6: kabisa
1: nangamera wega vio ma mituko ya mwe dhaino turona toto laembu ina ina siyana Netotike kuigirira ati andu are maratinda ni naona kunja.
6: Niguo.
1: Taruni era muziari gutina guonge koro ati murume waku enukaga utuko ka muruma ciugo nginya giria ciambitie na kei na andu na andu. Ati noge siri ati mwari guka vinda kare ka vika ati geka watawe.
6: Ageka watoguo.
1: Ageka oguo.
6: Mbo ingi ngima yumaga muture.
1: Angi koro wewe nawe we na muwita mundu murume ka wira waku ne kurivo ne ku rumagia mutumia waku.
6: Yes.
1: Wa muthenya ukienu wenuka.
6: Mm.
1: Ndoge ziri mwana kia wakua tenia gakore mwondo mwega mwono kwe mutumia wake.
6: Niguo. Niguo.
1: Na wawugo tu?
6: Wawugo tu? Wawugo tu kiara?
1: Iye.
6: Gutina lere, gutina undu wingi. Wawugo tu.
1: Eee. Na nina hava mudhikiria assignment. Na mwera mwondozio naga ela metugo etaramu Kenya. Umonde mudhikiria nina akova assignment by the way
6: Neguo
1: Mondozi wana gaya ena metugo ya mithemba fulani Tadhioro rie kwao Tadhio tuwerie
6: Neguo
1: Tadhio tuwerie Anozi wana
6: Wababa assignment
1: Anozi wana gaya ena metugo miega Tadhio tuwerie kwao
6: Neguo
1: Nogu karandoa siwa kwao mena metugo miega
6: Tadhio tuwerie tu
1: Tadhio tuwerie
6: Tono tuga gaterere An apple does not fall Far from the tree
1: kabisa kabisa
6: kogwo
1: eta muziari muthenyare wo munthi munthi ni augete ni mathomithie weta muziari mondo muuronia mwana waku na twanginya umuonia ati ukimwireka uguo
6: niguo
1: no muonia na uria we mwene ureka mondo muura muonia
6: niguo
1: na njire agweka
6: yes
1: anake Ogono wakua geka Angi koro wa mwani iri yate Mwondo murume Enuko utuko Murie kabinga giro na kuunja
6: Na akinenga giro wa mungaro wali
1: Kanai mwerio
6: Neguo
1: Anamutu anamuthuri wa mwari guo
6: Neguo
1: Ogono wakua geka kwa
6: Ogono wakua geka kwa Ika andware enge Turenge na kwa we mweni
1: Kabisa
6: Uguri
1: Na mwondo mu ureka mudhuri waku Angi korondo ngienda kavese kareka haku kanini kevo unja Gekwa uguo Tika kumweka
6: Tika kumweka uguo
1: Kana mwondo mu ureka mudhuri waku Angi koro utingi kenda kwe gusaka ngumo na kuhu Aka avikuwa Ate angania mkua nganie kaga Mwaro angania mwaro mwari guwe kaga
6: Uguri
1: Tigana na mwondo mauta fadhali
6: Uguri Uguri ukiara Uramera weka muno
1: Nani narikia?
6: Ando kutindo ukiongerera kana urutarute.
1: Asa ni uguo. Uria na mato?
6: Ni uguo uria ro aria na makanitha.
1: Uguo ri. Umunthi natumirwa niro.
6: Ehe.
1: Ro gutira mundu atangitumira.
6: Ka. No agutumira kiara. Umunthi ni twegua uria ro aria na makanitha. Na neto weko ugu
1: Kabisa
6: Ani
1: itika ningoro ngiu magara mudhikiri Yeto kakoro toge semani wa rengi Avogo mutambori mudhinyari warusi Ndari ya gotura tura furahi day Tuna mundo geto tishiruan Toto lae mune kira guku mavogo Muvangore wa kigoso Lewis murongu Mwene kewe medhari yetu ya muvoro Agitu domira muvoro Madha mugwanje siya mudhinyari Rikana madhari masi umengi mgenge Diregi ambosida na kingpin Ni oma gukoro wakana Ni ogo ukoro kenye tarira Na wavogo mutambori muvota Ni wawe mwara fe mudhikiri Goodbye God bless you.

0: Orato ni tidi di miresia na nche 3.1
1: Buta kwa antie msindika, nechia mandi watu kwa kajo kuma Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa dhokori ya kajo kuma Nifo menda gie, nita kambia sala lako menda gie Tuwaru dhokori, na tuchunguru, na tunyanya Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno Nando wako korwa, nito korwa watu na mufango wa mafunjo Korwa maina magi, nituwa kakangoro sieto muno Wanadia mundu alizaka kima kake ake guwa toro Toro ni hithira guwa niki funjo Kiuke wa magia kwa wana chotore kwa ikiega Kuru nambu wengai wa mwa maradhimu wa nana ingema natapada nyingi kundari Ni matu waka mwodhi nwa ngorosi yetu Ni mati nambere, ngai wa mwa magitete na mamenyerete Na we mwadu yetu kia ukuru wa ikini nambere kuradhimu wa nengai Tuti nambere kwa ndo kapiyuta tukenyitana kila mundu nore wengi Nandika yato wa mkiri radhimu siya ngai Na ngai wa mwa kina turadhimu wa nakira tuyo kwa ukuru wa kituwe kama wano mega Mwadu mwadu yetuule, na ngai wa mwadu kwa kumiradhimu wa nakure kuondeta na kinyetu kia ukinyanundu wa ngai Dini wadu tuwa ngai dhangai muri ngai roo mwadu
2: Nimbeto kwa Free Mwerico, aka The Big Fish Ni mwana wake anjo koma, mwana dhika giriwe mwaro Kama mwaka mwaro niko karatigia, niko tu dhika giriwe guku Na kwa na kaya bila loud and clear
0: Mwaro FM, gaka nikoa
3: Mwadhikiriria agotio ndo tanganja, gaka ni kameme kawi mwaro FM Idhi miresia 93.1 Nwa tuliete na ambele wakoro watu kega adhana tukambararia angayorea otoraga muoyo Wanani yaba mudhikireli yaba ugo mutambo linele ranga iniwega Nitondo wako na kwagire kete tutuweke ya wakoro wa tukigana akigogi yake kavindari egaka

0: Gutindo tanganja kothera ane egatrome agetwa wamboi kemonya kimagara mutambore rwembo ratukenyiria wega thakendete garite wega ndagika ekomi na siere karimi amagimo thikiriria nirio ritwa riakwa ningona message yo mandikirite ari amo kambira karimi ngai tutongore kimunjo kirare kiega kambira murandikiriria mwega tukevote mukibaliria madhikoma umwe wenyu murendete muno areto Morris Getonga wa Mr and Mrs Michael Njeru kuma gatituke vote no kambira masaka yana wa muthenya na madhiko ni ma muthenya wa rucio jeshina ndo onde makeyumeria tukamu magaria na giteyo ngai ni aumeririe mucie wao uyo ni aria mumo kuma mwena wake vote shiro shiro jameni kethe kamono shiro shiro wa bagure okedie ka baby muno salimia neema sana Karimi, praise God, amen. Na mashabik on the way muaro nie karinge nilate kwa kumuliri kania overoge fundraising kana harambe ilega koroi kwa jumavili ya tariki mirongwe dhatu na imuwe mweri waga tano kuriogu Ebenezer Gospel Church Makengi kwa ambiri ya dha inyasi ya kirauko Felista kwa ndo wambogo arambiri te good afternoon magi good afternoon to Feli happy Thursday ya Kurino edition kambira ya mutambori na ngai no kumenyerete amen rwimbo no kwena rwimbo rwa Grace Mukuwe rwa Shirongwe siria muthikiriria rwimbo ru ni rogo okinyere wega wega wega kabisa riu ni ngona wega muno aha ndo yango masanti no ugire amen yes he magi twetanirei Nego muthikiriria. Ino message ni andikiretwe ni Papewa Pius. Akambira magi twetanirei. Nitondo migambo yetu ni ratweke ya kuigwika ne venya. Area ya Kiandundu gutina vitima kuma last week. Kana kuma kiumia kithiru muthenya wa juma. Narundo kuona kiumia kigimane kiathira. Kuma musiwa mestanduwega Kiandundu star all the way gija kuanda kanio no kambira makura kwa magetunga tirua ni transformer ya kwanjiro wa agata tafadhali muthikiriria na aria marambigua Kenya Power no mtu kia kutange kirando waya ni tondo wabu takwethera kwena numai na fridge ava na thini wa fridge iso ni kuiga kwa indo italenda kukore kenji torugare muthikiriria withagira ringi andu ni marenda gukoroma kigwa muvoro ni megwa na andu na twaumire era riyo ingi rutu ya andu asanuku rutu e digital tutia na rogu ringi tafadhali warali vendela litima sio leta kwanja mbegu za na yatia na itu ni ramenya ni igo soka ruwa ya makole to mindu mari kiumia kigima Kenya Power tuekai akuthina mbere kwigwa mugambo wa ekaria ya Kiandundu na mumasokerie thitima tafadhali aiko ni transformer ina thina menyai uria mugweka ni tondu avata ringi gwikira nira nira offload muno ni mukumenya uria mukumekira kalimikiwa kirari kiga ni kia ukambira radhimwa asanti kanambira ndirika ni musiwa mugambi wa Duncan ni ondo ni atutigite uyo ni John wa Mika ngiruya mwena rio wengi muthikiriria mwenario wa WhatsApp Pastor Ben Njiro arambirite karimi ngetheria muthikiriria muno ni namukethia arathimo muno pastor ngetheria mbere na gukone kana rabu baregwa nai ngai atweke wa ukoro aithai waku magi kigosho that's the edition ni ku muno kuma mwena wa adhao uyage to Patrick na kaambira marandhikiriria amai na vundi wake kasamuoyo kethe kai muno mwe wavaguguo na ngai atweke wanamwe wa kumurathima happy birthday kineni wa embu we wavata muno ngai arote kwa gukone kanira kiarara mumberu kwena mundu ramwirite students are on the mareka kiganio kia nursing council mu the countrywide kana vururi mugima matweke akuririkana kwa nura menyo kariga tere kando asio ngai arotweka wa gukone kanira kwena message ni asaria na tumiritwe ni kafuru muthenya wa Sunday nio ni asalia kabindari gaka ni vakuvi kumekinyera Mika yo wavau kithi emu ketheka muno ngai atweke wa gukurathima Mika ni ndo wira mwega uri uraruta mwina bwana Njiro timenda ngagiria nyama vau na kageva leo kwa thokori mwende mwende wa Thursday mimi sayo kwa kazi imenoga sana kwe na mwana weyava mudhikiriria mwana oyo nurate kwa kuruira utoro wake na kuringa nuguo kafla ya kaka ndekietwe ni atemeria na midhiru family kumakorego kia wanja adhini wa kaunti ya Embu nima kenelele ngai muno nindua kumarathima na kana gakere tu however ugune kuga kuna yoguo ikeno kiao igitie kara muno ni tondu mwana uyu ni watwikire wa kugia athina wa kuveva aina siumia igiri mondo mana muthikiria tona gatama kawaida mwana uyu ambirie kugia athina wa kuveva aina siumia igiri namba daitari kuma thibitari wa Kenyatta ni maugite mwana uyu nurenda kindu twetaga two urgent open heart surgeries kurugo mwana wa India nigetha atweke wa survive na family no irenda 2.2 million mweri wa June ukiuga ni ukuthira na kugu muthikiria kwa mami munini na baba munini ino mbesa ni nyingi muno na giki ni kirema kirene muno mbere yao koguo to ni marathineka muno makithi na mbere kuona uria mwana wa warathineka Oimani turathi na mbere kuria Welwishers kana ndo awendi mwega rema ngenda kumatethia matweke ya kumatethia gutiki ndo kinini kivasanito na ngoro emwe nigetha mwana uyu atweke wa agutetheka atweke wa kuthira mbere na gukura tasiana iria siengi na kugulikana target yao ni 2.2 million ongenda okoroke ma support namba yao akana namba yongi tumira ni 0141 003 838 0141 003 838 na litwalire kaumana ni Catherine Wanjira uria ni kimami wa mwana uyu ritwalia ngai rekena tuika ria akwambarara mutigamake ngai no gutweka akurugama mwanyari na mwana no gutweka wa kuigwa wega baba Valentine ukambira we tune sana kava mwana wa ngai kabisa kabisa kava mwana wa ngai gutiwe nge bai gutiwe nge mondo gwetwa kavundi gutiwe nge kava mwana wa ngai tone ukambira ni ate season mwega ninakethwa ni mika kuma kithimura ni namukethia na ini na mukethia right muthikiriria tuthie teruwa tukirekagiriria wa vogwo mutambore wa kameka wi mwaro thank you nitondo okura wi mutambore waringi kana mi magine ro ritwa riyako ni ngwenda gukuririkania wega muno uvoro wigie scholarships ya arimo iria sie kurugo thinwa M College na ngoririkania wega kwena form iva tere gukuru ikinyira mbere na gwisurwa na ririkana muthia wa gwisuria ni muthenya wa rucio muthenya wa juma ofisi kora wa indugure kwambiria mathari mathaigire kigia thai 11 ne getumigia gukorwa ukiandika application ino nigetho tuike wa kuonekana kana nova tere gukorwa ugitetheka na scholarship ino ya diploma in teachers education na ni ari komara tuika gutetheka ni ari maumite thini wa family iria itarevota ukorwa we na main grade C plain na intake ni tariki 24th August mwakari uyo muthikiriria ririkana kiri urarugamirirwa ni tuition fees peke yake maundo mama menge muthikiriria ata materials ya kuthoma uvoro bigie kurioge karaga transport ya gukirio kari saga uvoro bigie VC examination fees ya NEC na ndo singe itiganete tiagia tu tuition fees muthikiriria isi we mwene weta musiari kana guardian nuo gatweka wa kwerugamirira tuthi na mbere kutharangesi nitonugwiraga muthikiriria marigitine tene mboga itana vova Runi enda muthikiriria tutweke akurekereria na mavoya. Ndiona ndukwe na kendo kenge ndigaritie. Aba muthingu thini wa ritoria Jesu nirakwira ni wega na ngathi na mbere. Kwambaria ritoria yaku ria ritabana tamari tomana wengi monde mana vesanwa. Ni wega mwathani ndo akabinda kega kare bate kwa gutova bwo mutambuli na muthikiriria. Ni wega ndo agwetikira kondomera tasoro ni getha ndio kwa gukinyira ndo waku. Nitakora tuna kabinda kega kugana kigo gya kirege turaga moyo. Na ninge voya mwathani ati kigo giki niyo tukagia gutwana na natwe nginya bende tugasema ni ringi muthenya wa rucio ni ukoretwo kithira mbere guturathima ukathina mbere na guturwirira ukathina mbere mwathani gukura vio vio nurathama kathini oturo wetu na kugo tutiro sondo uyo tawa kawaida no ati mwathani turakwira ni wega ninge tukwa kuvoya thini wa ritwa ria Jesu wanagigia mwathani tukithina mbere urotuika wa gutwenda urotukwa gutumenyerera urotuika wa guturuwirira kwina mivango imbere yetu ningivora mivango eno ikoroe na favor iratua we mwene ngayunge tuika wa kuvesana thini walitora Yesu Kristo na voya na nasokia ngalo amen narue kwa mwadhani wetu Yesu Kristo na wendo wangai na yungu watenero ya roho mutheru irekana nazo vingo sionde tene na tene amen amen amen mudhikiria na wega nundu akuga amen kuga amen ni kuga nigutuike guo thakende yatigire na gikaigire mundu wetu kamuthenya junior nikaime thari yetu ya movoro gigiye mathari mathaithatu mundu wetu wega mgengethere gya boss ndani kya next movango ramen ko time mathari mau menge mathome musemani na mundu wetu amugane amugoma na mundu wetu kirangasa theine wa thome umuthi mena mundu wetu kingpin dai wa kiburia tukira tukina uga ni gya kuguruku alaizu muthikiria ni ngwendete na wendo wanga iyo korona mabinda mega yetu kwa kukomenyerana na tukwa kuweka maundo maharo in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit amen tuseme ni muthenya wa rucio
1: eta kwa wambuita na mamua mwende ndora getura ria mbugo ri ndutegerwa biashara wa mboga kuma manya take anjo koma kiriari na ninge na gani kameme ka wi mwaro nundu ni gatumaga tumenye maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

Mande koko mumbukuri ya zaburi eganadea kumina kenda mubari wa eganadea izano maturirika na gia tere kiwa gia kuneta eria emure kagira kure yangu dhira no dheri wanjira yakwa Hallelujah Niwega tutu engoro sieto kwa dhikirangai enginyegia tene na tene Jiremwe ya kwa dhikirangai negote ya mudenya

0: tugikinya mwana wachuka then wanga thosia yeze muthuri uyu muce uyu eta kwa mukuru wachuka
1: this is one solid Africa
0: yes bro this man Raskin akagwa 93.1

0: chambore tobse mevote ni wemore foma saminu kote matinga wa mudhikiri andake ka ni mirongo ena na siri vitu kete tu peke yake after ya vandama dha ma yeze dha ikumisia jioni jioni select angich alongside this man yeze DJ Wen Press mudhikiri pandi jog wheels ni mbita ka mgengere giambozi da right eta kwa tabare ya meno kote Monday to Friday yeze madha madha kendangi nyadha imuasia jioni jioni omonde meta Thursday Rutrege Thursday yeze kama nosa idika kesi karia Ndagi karino tokoro kwa tukiana nidia mbira ni hata kore Yeze mweno siyo la kuroge tokoro tila mudhikina na SNZ 072425 Tanyita namba ya kwa wega yeze ya konjaria Ya kamemeka uwe mwaro efema 072425 6708 Ninasema 072425 6708 ni namba ya kamemeka umare fama Tanyiteno wengine yoyeze mudhikiri ya Airtel Namba ya kombori ya yoyeze mudhikiri wakilisha matura ya Airtel na yekura kwa 0733 120 399 0733 120 399 Hello Yes, hello Hello? Aha.
1: Mokoro ambu.
0: Eh, mokoro wachuka.
1: Nuko mena ba tudiri yetwa.
0: Eh.
1: Kuma mudenya mena ba aria. Eri arire.
0: Eh.
1: Nuko mena ba tudiri na yetwa pamera njoki.
0: Niguo.
1: Wemene levu ambu kamte.
0: Eh.
1: Wa mono kambita ga pamera njoki.
0: Ehe.
1: Mama wa maendeleo.
0: Ee.
1: Na sisi sasa juma kana na sisi kana mwana oti kiratu.
0: Mhm.
1: Wenu wanto mo?
0: Monde.
1: Na kuti kwa tiga na gira.
0: All right.
1: Kwa kuti kaba pamme. Haya leude.
0: Ee.
1: Ndi miro kiri kana.
0: Yes.
1: Na nengwela la silent riso na maza la kanidi county
0: Eh
1: Muntu waa ndo dikagiri ya we mwana na silent isena
0: Eh
1: Garisyo ndo tariki mwanja njuni lea siyeterele mwenge na palatane tionde ya we mwalo pisi yeke bumbe
0: Eh
1: Matongolele tione mwangwe tuguru
0: Yes
1: Na mutembe imburu
0: Eh
1: Na mbingwa musabiri sawu sigetonga nyange
0: Aha
1: Na mwale unge umabaki ereni
0: Yes
1: Haya loko memunene wachuka aliku
0: Iii
1: Nogu kezo wane manda mweta wanginuwa enjoy
0: Gukeze kasana
1: Adika geli ya we mwalo waka mama
0: Iii
1: Nwa kakwini ya kiongo
0: Mhmm
1: Haya nugu aturuga mwenole atuwezirele
0: Eee
1: Otena mwangu ya tuburulo vitongo wa kigumorosu waka anginga wakirwa
0: Iii
1: Otena wanjole getale natumwele pole sana
0: Mhmm
1: Otena mwani kwa mwito, otena wa morangi Wakikombe na wakabute Na kwela njala wakadeni wise kirilite ngombe Lendi ya wimwano na kaigwe tururelia
0: Iii
1: Kitonga wanyama wa mayai alia mumole Ikei wakakotole
0: Aha
1: Na kwela uwana pamela njoki Susa ni waliro onyango
0: Iii
1: Mwesimu wa karemba perista na wanjiro wangu na anjiro kiremba
0: Ehe
1: Masambe kimonde maredio ya we mwalo Umere niyo unte wanda na wamugo
0: Wamugongo
1: Monde ni mendete nkadura nyama Na odo ndeke mitambi aku
0: Okay thank you
1: Imo ide na kabina
0: Okay
1: Kine kene
0: Imo ide na kabina Mukora ngi fonde kaundu kau Tegwe vipi
2: Hello Mwen jomo
0: Edi maneno
2: Ala wopu marabu tena vera na ko ala
0: Ehe
2: Tuko tika no jima to ha
0: Ee
2: Amparo kana mu jemo tradio aki wo
0: Yes
2: Tegwe ja mani ai tuka
0: Ee
2: Mora ni ai tuka
0: Aha
2: Tozi wakangi ga
0: Ee
2: Nga wakabe kali ku angida Pangori wanjiru agetare maregu akirwara
0: Aha
2: Maregu akirwara na ure tona nisikajiri ya kizemo na asame kandori
0: Yes
2: Maregu airato na ure to Maregu airato na anjimu wakanungo
0: Eee
2: All
0: right. Hello. Mitambo ni mevatani ya wemore fama mudhikile kufana atie turari yaku Kagesiri kakogu Mbura neso kere tie kanabado ye wakua mudhikile wetua mitambo ya tomi vote ni yese mweno siyori. Yes hello.
3: Yo Freddy.
0: Yo
3: Koroza
0: Gote maneno tuifiti
3: Amalia liotina ya Freddy nongu vorangi rambasura kethanga mdogo.
0: Ok. Alright. Yes, hello. Yes, I'm going to get a little bit monopole, yes. Kane kumina siyere tu itigarete Ekore kevanda madha madha Ikumine mwesye Johnny Johnny. Yes hello.
4: Baba gari ni atea.
0: Kuwaro kijo.
4: Alane mwage kane wanga
0: eh. Nwa kinyire wawega.
4: Batina dena na kinyire wawega. Wano nilani kane mwtigane liya nondo. Na haraka nondo kwe kando. Na tigete ndae mwesu waba.
0: Ok.
4: Ante wawira wanda kienge dhari ya tata wakua ibari ya mbukuri.
0: Ehe.
4: Mbukuri mai nereri wake nande nesie.
0: Yes.
4: Makoro mai kio muno kande kutire wengi ya tonya dhengi muno njamba kazi.
0: Asanda. Yes hello.
5: Arimo kukang.
0: Ngakani ko.
5: Ete mkange.
0: Kote maneno Mazda kwero watia. Hello. Mazda. Master wa marasta no atoni ya mbevo the team ya asinali. Yes hello. Hello.
6: Hello mbwenga man.
0: Yo.
6: Hello man mbwenga.
0: Kwero atia.
6: Nani mugandi kuna kari ndare.
0: Yes mugendi.
6: Yeah.
0: Aha.
6: Mbwenga man.
0: Yo.
6: Hey.
0: Mugendi ya murae dhikiririe. Mugendi utenge dhikiririe baitue gusane ndu biyango. Yes hello. Hello.
7: Hello.
0: Yes.
7: Nika gendo kuma kavengero
0: eh. Eka gendo.
7: So eh kuwa mtaka muno muno muno.
0: Ehe.
7: Genda kwa ndisiri andoe no yesu unge so mtaka.
0: Ehe. Alright. Yes, sir.
8: Hello.
0: Hello.
8: Hello.
0: Hello.
8: Hello.
0: Hello.
8: Hello.
0: Hello. Hello.
8: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
8: Oh, nina duaga, ila ina kureta kuminya.
0: Nira kunyita riu.
8: Eri baba, ninja rugire mbaye mu bagare.
0: Ee.
8: Na kandira wanjira apu ni munene wangu na nerejo ni mwangangi mevare kanombora.
0: Ehe.
8: Nekale bu mudambore.
0: Ee.
8: Muru nanja yona zeye gure angu wuni. Nina gimwala yako geta kwa jio mkuna baba nyaka mrava riwa nyanya ee.
0: Ee.
8: Mbe ndiye wajwa wajwa ni unduwa kwa jia ni unduwa kwa divangi ndia natuwa mjie mbele kana embu.
0: Eee.
8: Nenda wajwa wajwa wano mbali juhu kama emerikila gonde tura ya kira kivindi kia kira ya kuwa mbungeri.
0: Eee.
8: Na mera vangi ude mjie mutumewe kama nunu ya vangi nyo tobo.
0: Ehe.
8: kana wa dumwa ga munure jo ge ge de mwe ge de go
0: e
8: kana wa dumwa ga munure ga mere ge de mere de go
0: ehe
8: dumno ro ba re ju ge ja bai
0: e
8: biraro wa do kana na ongero wa makamuno
0: iya ni ari ko mara mara kuira goguo
8: ndiara mara ja buraya bangi na zigi java
0: iya ana no mezi
8: Mengiri, rata wala dikit-dikit dia empat dan boleh siapa gua nolri gua gambar dia ni nampangi.
0: Eh,
8: eh.
0: Sivo, amu enosi una mau memenyi deh tiak anas apa sivo?
8: No, no, dekio entah kau yang dekio dekio ringkai gua gua eh.
0: Ah.
8: Eh, mata agak dekio aku mula jadi pasir udah anjir ugirah emba.
0: Siapa sivo arau gat ya?
8: Eh, kau sendiri ari sih lagi.
0: No, vateri mau vateri mau memenyi dia ente tu yo.
8: Eh, tapi orang macam jauh jadi mengira melanggar. Jika ada polis yang mengira.
0: Alright. Yes, hello.
9: Hello.
0: Yes.
9: Mugenge.
0: Oyo.
9: Amukira ngeli siya kwa.
0: Nina siya mukira.
9: Urali na Monica, eh?
0: Yes, Monica.
9: I'm very fine, Mr. Mugenge.
0: Oh, kwero watia monyoto.
9: Yeah, kufuita mate na tamakani bila ya mwiki mkatawa kwa magutane kwa never warning.
0: Eee.
9: Nengu gekira kwa nengu soka rengi rere leu.
0: Yes.
9: Buti yengu soka ringa zane nduwa kwa tonyi itere rambai woku mateurare.
0: Thank you mono.
9: Eee, alisaba nina mwekwa.
0: Yes.
9: Wana wakiru wara onze ni makore na kabinga kega.
0: Alright.
9: Thank you mono Mr. Mugenge.
0: Asanda. Hello.
10: Hello Mugenge.
0: Oyo.
10: Niki tongo wanya maneva imani butcher kevote.
0: Kwero atia kevote.
10: Nano akedia ni baby alpha.
0: Nina kede kamono baby alpha.
10: Nika mwana gato Osman garaka nini?
0: Ee.
10: Karaka zerua vo mu bi kona kirere ari za kevote.
0: Wow, wa uni vega mono.
10: Ee rewe.
0: Yes.
10: Monica, pere namba tembo kijeri ndo meredigo ndo nena muigwa.
0: Ee.
10: Mwoko karinge ugire aina namba yake aburire mwoko karinge arenda maranelie.
0: Alright.
10: Leo huko kivote kutiena zina.
0: Iye.
10: Mugenge nwa maendereo maigu kumatavana maendereo.
0: Okay.
10: Sisi rinu rasiri gira soko.
0: Iye.
10: Na hiri ambide kuri wawela wega na ambe ubize kagia wera muno.
0: Ihe.
10: Vaina makiri ya vai mwana mirongo wena.
0: Iye.
10: Ya kuro iwira wa mudenya.
0: Sia kivote.
10: Yaoko
0: ba univera
10: wirosi unageretwa ndo kutukera sintere no era muno muno muno
0: aha
10: ndo kutu ya irigere mugenge no mugenyo no akoyari gatukave mugenyo wa komeruguria
0: ee
10: na turana takoto wa gweto mugenyo wa gitio
0: ninga auka
10: noga auka mugenge
0: kabisa ndengetera mungembeta
10: ee nione guko guko na kuvana ne marigiti akuri wa ngangeto era kuri Nairobi
0: ee
10: Alright. Jira na yomu gengeno la tina mbere.
0: Aha.
10: Nembule la ligere diye mono tondo kurae na andaka mono li kukwe mirenya mengene marate iraga.
0: Iii.
10: Na yonu eti indeke tuwe piyo.
0: Yes.
10: Ayo kutikuwa to duwa nila mine kukoro kinyete kukwe vote.
0: Aha.
10: Inegene zato wanarega nare kinye mwiso.
0: Alright.
10: Nando mage pesi enti. Le kukwe vote.
0: Iii.
10: Modulite ali ya mumo daroga mira maina kiliso papara mukawari
0: ehe
10: na pasta karanja
0: yes
10: na kukura kiangori sujiro jiro wa manda iku
0: ehe
10: kura makengi sirae vau kinyosi na mkokari inge na ura wenge meja murevi
0: ehe
10: tasuye rendai kiremu
0: yes
10: na ke monikaria mugwae monyoto
0: ehe
10: na alisava niya isuka
0: aha
10: Nawe mugenge doroga mera musimu neno wa Kenya na hiyo vita ingi na nwa kezuwa ni komandu hava.
0: Alright, agethe kama no komandu. Mitambo ni mevata ni wemare from ESA mudhikile tunaselecta ngiche pandi jogwheels. Yes, alongside this man ESA, DJ Wenpress. Niembetega mugenge doroga mbosira. Mitambo ni topsi ya wemare from atavari ya itagome nukotai. Tuwe live dhinu wa Facebook ESA page mudhikiri ya likia komenti ya ku ESA mudhikiri ya vautu erego etetora rea kuregu eke ndhengi ma Yes sayang Page ya Facebook ESA mudhikiri ya wemole fema tupo vulai Rekia komenti ya kukagisonga yo design Ah Wanada ikumine mwame tambore topsi umare fema mudhikiri ya kagisonga yo design

Mwuko mwe kuma communication center ni musi wa Nairobi. Gataka te kamari ya tuthiete na mbele kukuruwa tuki kuvariria na tukuru tuki kuretera na njarandasa. Onasia vandawega madhari madha emosi ya kivoi. Nete murengo wa Linda wa Linda mwana inchi uriora tongurua ni Edwin Sifuna. Nwadhiete na mbele kwe mandira ngumo ya giuteti. Ikiringitha nuwa noria wa Linda Ground uriora tongurua ni nda gitari Oburu Oginga. Udhudhuria uria wiki ito ni kampuni ya Tifa. Wona netie Raisi William Ruto nwaki atongure tieta mutongo ria uria andu mendete gitiri kia uraisi. Nagisunje kia mirongo iri na inya varigana. Gukuna kuo mwingi ukithi na mbele kukuro kinyi tambaru nagisunje kia mirongo etano na kenda varigana. Makiwa nda kana makiuria Raisi William Ruto makathi ndeveri na Professor Kithure Kindiki tamunini wake. Ndeto eno egisungira maoni matika nite kumaguwe karikuri ugumbo na wadhara kanithi. Aria maugi Teru ni kionereria ati Raisi William Ruto ni avati kudhina mbele kurutide ni wira na Kindiki. Kuna niona niti ni avote wira tamunini wa Raisi na niende tuni mwingi wa vururi wa Kenya. Kaunti ya Kirinyaga ende kidhiti yega iro siringi bilioni idhadha tuturu maigirithini wa budget ya mwaka wa kigina wangirigiri mirongo iri na idhadha tungirigiri mirongo iri na mugwanja. Kaunti ino ende kidhiti kigina geke makienda agikoro gitumika miradi ritika ni teta ya mavaravara ondo mwona gukiriria urimi wa mosere. Akiaria dhini uagikaro geke gia gose ni maoni ma mwingi kirigia koro ikika dhini wa kisiko bunge ya Kirinyaga ya gatakatimo bunge wa Joro-Rok neke Michael Mushira. Ne adhidhore tiate budget ya mwaka oyoto dhieto wa kigina iregana nuwa kukakoro ya trilioni inya turuma inyanya. Gukua kira mwingi maoni maria makoro makivesa na nima ukoro magi kirirwa. Ni kukutigirirate maoni mekiriro ni moswa norito oria ovatim.

0: No ekari andambo kangaro ondo mona kidongororo inaone wadi ya kirimari kisiko bunge kia manyata umonde ni marurungana ondo wakuthuka kwa varavara mwenoyo ekari marakoro magitati ya gavana wa kaunti ya Embu Sisiri Mbarire ondo wakurega kuvingia kiriko ya kumadha ondekira varavareno ekari yari umevitete kuthina mbere na mirurungano yao Kinyige njira ino ikuro ikithonde kwa watondo ni ikuro etuwe ikitharadi ya mivango yodhi wana mbere.
1: No, njira ono ndoku muno, na ina mitaro miliko muno. Itweta ekari ya kithunguru na kangaru, niguo turi ekanire, tuwe umerie at least tuge services mbega siya njira tondo. Njira ono ya kuma kangaru kuthienda ambo na kithunguru, itikore etuwe mbega for quite time, kwa ura njira ono ni dhuka kapio pio. Mwende ni watu gire tuwe umirie tuwe ta ekari yago ko at least tuwane kana nitu kuya some changes kibe ya kari nda ugeta kufesa na mbebe ya ugira nukudonde kajira within a spark of 1 month laki nda na thonde kana
0: gukinya vo nevungu kurwange kila gaturumo ka matemo mamo voromadhi na sara tukinega kireko nundo wa maona mengi na njiranda asa wana siya vandawega madhari madhe mwene aso kiriri wavogo na movoro na njiranda asa
2: Ugumeki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamo voromawe mwaro FM ni gukwe gwatira maona mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 222 00 Wimwaro FM Nyungo ya Movro

0: Niambe takwa njo Yonte kumaru nyenje ni mendete na nendika giriria kivindi kia mugenge kirajo kaga njumatatu sionde nginya njuma kumara kenda nginya themwe bimwaro FM raka niko
1: Sisringare the guy a massive mwalimu mwenyewe ban mkubwa sana wa menuko na menuko is my team
2: Doreen alta kwa daboko massive Kameme top we mwala FM menuko team
3: Nyimbi tagwa hata mkelezo wa mtaelewa WhatsApp follow Nitagira vila vario kweri wako indi esisio Na niti kagiria kameme kawi mwaro tops Na mwono mwono kipindikia mgenge menuko team kumadha kenda

0: Yasuma, kumegroire mari, ginegien deresi aronji, kumeradiro, ginege duero, kumegururiandi, ginege idereroriandi, mama, nimovurumawi moro FM.
1: Saim, kuauran jere anone duha kapio pio. Eu monde ni gua tu gire tu eu meri tu eta egariago ko atriz tu ane kana neto ko ya sam changes. Kebe ya kalim dau kita ko ya sam nambe be aguira nuku donde kajira within aspect of 1 month. Aki nda na donde kana.
2: Na walimu ne magi na kanya na oga kuenda kumenya ni ndu ikira tu masiana sietu ikorwa ikigoma na kunda le mai dikiririe ni ondoa kendo tu eta psychology ni ondo gutio ndu ngione kana uogu na umire na ndwe na gitumi kiaguo
3: ile mchezo ambayo Kasongo anafanya hapa ndio ile anafanya kule. Mnaona kila wakati anaenda huko anazindua miradi ingine amezindua hata mara tano. Sisi tunasema one time kwa sababu ya hiyo uongo. Sisi tunasema linda mwa
4: ni mokomwe kuma communication center ni musi wa Nairobi the mwe na ndagika igire Mwavoro na njiranda sani mbitika kamudhenya junior
5: Wimaro FM
4: Tunyita nire ngejigia muiso tuwa njiri ya kaunchiri ya embu kuri ya mwingi wa matura matika ni tetao niri ya embu Riuni ure tiedhirikari kukuruwe kithudhuri ya nekuruwe kivuvira ruagiru ya rukure tueru kithumbura ando matura alimama Makiuga ni matumiri tembesa nyingi ukura wa magisiri ya ndawa siya ruagiruru Nuate mationete kivonia Anthony Ndwega nike na rivoti enom
6: Gizia mosquito ziko mingi
7: matura ni matiganide taoniria embu mwingi uthiete wa kuogita kuma ni gina kuongereka kwa ruage na ruria ruma nenda thirikali uthuthuria na kumenya kule kwa ruage rurumi te kwa naria engi yao maratinda makite njiko kana miaki ya kugeria kuruwa na guo
8: mwangesi na isi huku embu na mimi wishi hapa area rehabilitation center pamoja na dada yangu ila shinda ningesema tukonayo sana sana area hii ni mbu mosquito siko mingi sana area hii sina tusubua sana mchana hata usiku na hata kufanya kazi hata ukifanya kazi hata hapa inje inakuwa shinda hata uwezi ukasimama ama kukaa sana hapa inje kwa sababu ya hizo mbu
7: marauga madhieto kuwa magitungu adhara ya kuona nuwama gudie ndawa wanakana ukwa maina makara ni ugo tigile ate ni maukwa maina miakika nandogo ya kufata kuinga taruwa hiruru
8: tunakisha njiko tunakisha moto tunachoma tuseme makaratasi na makuni hili yo moshi ikiwaka hizo mbu zinakufa ama zinapotea sisi tukarimbie kwa hivyo tunakaa kila wakati tulikuchoma moto kuchoma makaa na tena hata hiyo inatusumbua kwa sababu tunaona hata makaa siku hizi ni expensive kwa hivyo kuwakaa ukiakisha moto hiyo makaa ni pesa bado unatumia hata ukiangalia katika hewani si unaona zinatembea kwa hivyo zinatusumbua sana na tungependa serikali ingilie angalau ispray huku na dawa kwa sababu hii area tumesumbuka sana na tena si hata hapa tu pekee tuseme ni kama embu yote town mbu zinatusugua sana na hata watu hawafanyi kazi vizuri hata sokoni na hata huku shule tunakaa students wanasubuka sana
7: marauga wanathengia ya ukorwa ne vindali ambura wagiruru kwetu ruivo ondu manenda odhudhulia wakini wakumenya kikyo kivite ukua ni kuongere karuagi ondu lewota kwetu kionekana bau kabere
8: hivyo tungependa serikali ingiria angarau ispure katika hii area yote ya embu hizi mbu siondoke ama situondoke ili tuweze kufanya kazi vizuri
7: ngi ripotra kuma kauntiri ya embu mbita kwa Anthony Ndwega
4: na tuwa kauntiri no ya embu skuru mwagwanja vamona ikundi mirongori na idhano siya mwingi kuma sublocation ya kenda rumadhini wawadi ya Kiambere kikini kisikobunge Kiambere sauda ni magunikite na utedi wa Kimbesa ondo mwona indo singi itikanite utedi osio vesa nito nikikundikia winji wa mudhanga kia Karu Rasada Vesta Association na mena itanyari ya gutedi ya gokiriri ikundi inova mwena skuru ino gikidhomo mwondi kiwetu Peter Mungai ni kia ratu murikira ino
9: kwa kavinda kamwa kwa mwena anudhu kumarege kundi kia njia mudhanga Kiambere retura riria Karura wondiria Kiambere mutori retura riri una mare marigisiriti ya ni osenjetie akiare vuvua kubesa na otethi wa Kiambesa na indosi ingisi ya kubotithi ikundi itiganete mwikarigite wa kiamaki unike Felix Mbenji au gete matanyama wa manene ene gutigirira ekari ni magunika na utongore au managa na biashara ya wenji wa mudhanga au gete miaka ya navau kavere siya nani siatika gasu kuruku manana madhena karondo nualiu ni makoreto makivesa na otethi thie wa kurevera fees are maumete mesitare novoti na waugo makivesa na gairio kuri masukuru niko ciana ikureire sukuru mavinda monte waugo sukuru cia itura riu ikiguneka na computers niko makinyaniria mathomo ma CBE
10: na nigetha ciana ikande kuri waro nituragurite makunia forte ma mishere maratwagaira sukuru iria ithinu akindaruma na with that secondary yetu aneyo tukwanaga niwega waneyo e benefit CSR ya association yetu na nituavata kuma ikuipera computer ithano niturona niwega na leo makiana cietu tondu ni technology ikora ina computer enough
9: waugwa kiuga kore na kigena maigite keverire gya gutethia thibitari cia gicigo kiu niguo ekari mamukagire urigiti mwega
10: monte twanenga ni raiti cia thibitari wanakuo ni tulivagira miaki beathira na ukethera sivitare ni akara na singa noende sionde ni tuvono ketie mioyo kuvitu kera kumalivra ambulances rea matena ambia
9: arema gunekete na ambesa kumagikundi keu makiuga anime kuivudhira kuonjorithia nigu matige gutindaga makiara njara kuvoyo tethio kumakurithiri kari
11: nare ningu jogi angalo mono nundua simbio ya karura nundua kutui siri ya kutunengara beja jate pumbengi Wena choka wekarande na gikundi yakwa mbije tukuthi kuvanga tucharani thiembia
12: Rutu ni tuthi tuthondeke maundu metu akoro ni nguku wa mundu athi tuguranire nguku tuthi tuciarithie nguku cietu niketha na mundu akanyirwa kagwata ka nguku yake akendi agicokia maciaro ma mbia ciake
9: Waugo maugite kuma gikundi kiu kiambiriria ni monete ugaruru kumunene tura riri kuria nginyagia sukuru ikoragwa ikithewa manje ma mavuthiri makiria riria gutari na mbura niguo gutigirira ciana ni iranywa mai matheru iri kuru waugo makiuga nginyagia kwa mbero gwa gikundi kiu ni kuthondekete miake ya mawira makiria kuri ayuthia itura riu aria mandikitwa ofisi cia gikundi kiu
13: ni tuonete maundu manene ni undu asimbie no kuma to amekwata tondu kindu kia mbere ni atuthondekere kioro bara sivitari agikirikana ni na nike na nkwenda kuvingwa rokshaburo ni tuonete utethio wingi wa kubaciana tari gu akoro ni mbasa ni tuvesa na ra no undu akubaciana iria cia ikuthi college ni igura gwanjeki
11: yana jeto iria omaga ijiate kagwabo ikona tigiti ya gucoka cukuru kinigo gikeno kira munani nakyo kingeni gwatagirira eri twara meguku mu mundu na muchi wake kive wa kanyamu akithi gwitegia kumwana wake
9: medhare ya movoro ya wemaru fm kuma mbere ya the rock count ya embu peto kwa pita mungai
4: na murengo walinda mwananchi uliotongora kwa Edwin Sifuna na odhite na mbere kuimandira ngumo ukiringithanwa okay, na Linda Ground uria utongoragwa ni Oburu Oginga uthuthuria uria wikitwe ni kambuni ya uthuthuria ya Tifa wonanitie raisi William Ruto nake atongoretie ta mutongoria uria andu mendete gitiri giki kia uraisi na kinyitwa mbaru na gicunji kia mirongo iri na inya vari igana gicunji kingi kia mirongo itano na kenda vari igana makienda Raisi William Ruto makathi ndeveri na uriane munini wake wa raisi wa kavindarigaka Professor Kithure Kindiki makiuga ni atamburikite ni ya Kenya gukina anini a raisi aria engi Jadhan Kamau nike enarivoti no.
14: Uthuthuria wa kabuni ya Tifa wananetia mwaho wa Linda Mwananchi kiamene kia ODM. Nguwe ina agumu ya gishuje kia miro kwa mkwajana itato harigana. Mwakarikitha nina Linda Ground gishuje kia miro kwa lina inya hare igana. Uthuthuria shi wananetia dole mara nyita Linda Mwananchi baru. Mawete ya togoria aguwa niyo mara atetera mwige. Uyo neto mwufu kuma kabuni ya Tifa.
15: The fact that those who oppose the broad-based government, almost all of them, 90% are supporting the Sifuna, Otsotsi, Orengo group. That's clear. Who are those 8% who are opposing the government, but they're supporting Oburu group? I don't know.
14: Uthuthuria ningi nonanitie president wa Mruto niwe uthiite na mbere gutongoria hari atongoria aria maramelia giturwa kia o president matathiri wa ithirwa kia mwaka ukite kuria atongoria na gicunji kia mirongo iri na inya hari igana akarumwo ni Kalonzo Musyoka na gicunji kia ikumi na kenda hari igana Fred Matiang'i gicunji kia ikumi na inya hari igana Sifuna gicunji kia ikumi hari igana na Rigathi Gachagua gicunji kia kenda hari igana no na ukiria oroguo gicunji kia ikumi na ithano kia Kenya matiri maratua matua no magacagura ta president mwaka ukite.
15: And then the purple for the second place. So that, for example, for the president, he gets the highest rating in northern Kenya at 48% and 41% in Nyanza.
14: Ora wiki shema shia uteti kama kia ODM, nuko kina gumo ya kishujikei kumina nyanya harigana, UDA kishujikei kumina mwaja harigana, DCP kishujikei kumina mwaja harigana, Jubilee kishujikei kumina imwe harigana na waipa kishujikei ya keda hare igana.
15: So you can see ODM support is highest in Nyanza at 38%, and we use the purple for the zone where it has the second highest support of itself, which is at the coast for ODM. When we come to UDA, it's highest in Central Rift and second in Central Rift.
14: Na kamuli inuwa President Professor Kithure Kindiki ni utogoreti na kishujikei ya mirogo tano na keda harigana, kama utogoriyori ya urede kana uga akoro alimuli inuwa ruto hile idhuno kia mwaka ukite, akaru meonega vana wa Homa Bay Gladys Wanga kwa na kishujikei kumine gire harigana, Minister Hassan Joho na Obrogi inga othe mari na kishujikei dhatu hare igana.
15: A very strong majority, 59%, said the current Deputy President, Professor Kindiki. No one else even close.
4: Nia ni kumanagia na getumi geke kari ya kuriogo mwena wa Tharaka Nithi madhiete na mbere kukuro makiuga Rais William Ruto na kuro wa kirudha kana kudhondeka mavetia manene ange kuro wa niaga kuro wa gitesa Nithi ya Professor Kithure Kindiki tamunini wa kithino wa kithura no kinene tudhiete kia mwako angiri giri mirongo Irina Mugwanja uya vamoni kanyaga ena divotino na njira ndasam.
16: Riali voti kuma kiretifa yona netie monini wa raiso lia kuendelewa ni Kenya ni Professor Kithure Kindiki. Lewe kari Tharaka ni makuga Kindiki ni yona netie urutiwira mwega. Kule amere sete.
17: Kenya mkinya biyo bukaraitha buka meanuwe au mbagotethia dirikari. Mwana wetu tika tuku muenda nontu imu Tharaka. Lakini naruteta kuirembega kumarira adhuriwe Deputy President. Na tontu ba Deputy President niwa nkake. Kinyarira ali Cabinet Secretary wa Interior. Ali tawe number one. Kimurutere wake wakwela. And mwankagu ntiko na mtu ba mbagotethika na Kindiki Kenya msima.
16: Madhiete nambere na kuruta mwetu hakire Rais William Ruto na kumwela atika sinsie monini wake.
18: Kwa uwe ni kuromba mutonge ili wetu tuwe President Ruto. Egitarele na chungkune buwega uwa maoni makuwa atika kareta egitarele hale nge kithure awetetwe hale umwega kukwatira githim hati nja kendaya kudange kanwe.
19: Iguru tobuwa tombo kuira mwano juu eto no mwega atika ito warora inwe nonti mwana mwadeki.
20: Kuhuwa kire advisors ba president. Bura maoni ma mwana inchi makuya makarika na antu bakuruta maoni. Na nwena dhijeni na mwono ntu neretwe Kindiki nwewe na super mind na nwewe mba kumotelia. Lakini nontu bana ambazi ai kwa kando. Lakini president wengo na adhile ponera na mpakaba ino na kuone na murutuwera na wewe ngo na kuga.
16: Ekari chuka na mama kiuga ni makuenda kuona maendeleo makiri ya kaunti ya Tharaka Nithi.
21: Nwa tuende kuona maendeleo makiretwa na munone tuenda ndarasha ya Nithi edho ndekwa.
22: Tule ekari mazala kanithi ni nkimulomba Kindiki ungebetuka kumachuke gamba ngombe nkinya kuulia Tharaka Nithi. Meki zua kutiba antulonji no tekuga nuntu miguro tunayo mambe zia vikari tukenja uga mlonji no kutu zapota na mekubeonka tuenje lonji otue kaunti yaku etueke namba wa nuntu mtu aina gana ka na kawe
16: chuke gamba ngombe mbita mwoni kanyaga
4: na mama monde makithi na mbere ya tongori ya mwana wa mungetha nero ni madhiete na mbere kukuro magio kila mtongori wa vururi William Ruto nondo wa gukuro wa kivenia mwingi wa vururi. Makiarie gongona riria madhiko mangina wa mbunge wa bunge ya gitaruki Afrika ya dhiro kanini kega. Atongoria ya maugite temete kira kana gukira riria raisi ya dhiete na mbele kutambia maveni. Vandu vakurutira mwingi wira. Vamono ogone mareka ni tena mende kithia maseneta Samson Charagei. Makurenga mogu ni maria raisi Murita Uhuru Kenyatta akurago wake vewa nondo wake gui tonye maunduri megi uteti.
23: Pia Charagei. Iyo ni maono yake mwenyewe na ni maono potofu na ni maono ya kujinga. Awache iyo ujinga kabisa. Mimi ni mfugaji pia. Mfugaji wa kuhamahama. Na tabia ni ngumu kutoa kwa mwili. Wafugaji wa kuhamahama tunaangalia tu bali mvua iko. Na mvua kwa siasa ni nini? Wananchi. Sisi tuko one term. Ile mchezo ambayo Kasongo anafanya hapa ndio ile anafanya kule kwetu. Mnaona kila wakati anaenda huko anazindua miradi, ingine amezindua hata mara tano. Sisi tunasema one term kwa sababu ya hiyo uongo. Sisi tunasema linda mwananchi.
24: Kama katibu mkuu, mimi ndio niko na register ya marafiki wa Raila Odinga.
4: Na kaunti ya Kirinyaga yandikithitie gairo shilingi bilioni 3 turumaigiri thini wa bajeti ya mwaka wa kigina wa 2023 2027. Kaunti ino yandikithitie kigina giki Gikoro gigetu mikamiradi retiganite ta kutuma mavaravara ma mishere ondo muna gukiriria urimi wa mosere akiaria dhini wagi karogia gosa ni maoni mamu ingi kiriga kurogi kika dhini wagi skobunge gya kirinyaga ya gatagati mbunge waljororo kaneke Michael Mushira ni adhidhuriti ya budget ya mwakoyo waki gina iragere kanua kukuro wa ya trilioni inya turuma inyanya wogu wakiuga maoni mamu ingi ni maokuro wa magikirirwa Johnson Mureithi na ndeto makiria
0: Zeni wa budget ya mwaka wa 2023/2027 iria ni ya trilioni inya turuma inyanya kaunti ya Kirinyaga yandikithitie gukorwo ikiveo siringi bilioni 3.2 iria nyingi gukorwo cia guthondeka mabarabara obamwe na mirandi ya uthii wa na mbere
1: thondekwo ora wa gutwara besa sector ya education sector ya health na sector ya barabara maoni maya ni to compile na to compile tuandike report na tuite cabinet secretary wa treasury nigetha to make sure ni incorporate maoni macio mbere yao kite guthoma budget next month kuria national assembly
0: ya budget thini wa mbunge ya vururi muthenya wa muthini korero gikinya thini wa county ya Kirinyaga mwena wa Kiruguya igitoko ni mbunge wa Njororoko niwe Michael Mushira obamwe na mbunge mutumia county ya Laikipia niwe Jane Kagiri kuria makororo makiuga county ya Kirinyaga mwenyu korero kiuga ni ukwenda gukorwo githondekero mabarabara obamwe na mabarabara makuamite gukorwo magikua muro obamwe na mbeca cia uthi wa na mbere na mbeu njithi
1: na maoni maria toya guku Kirinyaga muno muno ni dona makiari ohoro wa infrastructure farafara ohoro wa musere na ohoro wa health sector
0: kwa budget ino ya mwaka wa 2023/2027 arimi ya musere na matengeiro siringi milioni 800 sia guthondeka mitaro obamwe na siringi milioni 137 sia guthondeka barabara ikoragwo iri thuku tore mu mbunge wa Kirinyaga ya gatagati gacoki gitari yaratariria
2: ndona kwena basi kwa sia moya irrigation sia on road farms no ni kwa dinishu akani kuigana kwero rato yereiro ndona nitukeiro mbesa sia kiango kutivet ndona nitukeiro mbesa sia kemri ndona nitukeiro mbesa sia barabara ya kianitha proposo ineo ya ndona sia mwe irrigation is about 137 million 137 million kwa guo nikuwekeshu wakane iku igana for the 200 kilometers tuareto na nituari the issue
0: Votre Maru FM kuma Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
4: na tukirikiria Archbishop wa kanitha wa Holy Spirit akurino kuma wadiri andawa anagisikori bunge kiambere goro Julius Njiro ni ya ureti endo na makiriari ya meki vikori ukura kwa makiriari na matike ukura makigira na ngero akiriari na mwandiki wetu wa Movoro Wilson Mugo aragwa kavindari gakando ni makureto makigira na ngero me vikori ondo unge kuro kirigiriru ange kuro ondo ni makwe yumiria na makoro makioria mataro
3: kuga niwega mundu wana mangivita ni na mutumia wa kenyomba niwega magisha gene vindelea kwara nilija na mangiona matira akanda kwara nilija nimete mutunga tirika na mundu ule murata na familio akande kumera madhina make uvingo kete tono nitro na nikugite na dhina mwenge mono ketha gira for example adhuri ni maragu atua ni depression tondo wa gwikara mundu akiona kanura vitukira maundu marito thino wa mucie na maundu muwa kare akora nura maruta kwi andu kwoguo mundu ni wega muno akaragia rimwe maundu make kwi arata kana kwi atunga tiri nigetha tukakanda kuvesa na advice ondu ria mundu ucio angikanda kugaruka na angikanda gwikara wega especially no withire nura vitukira maundu marito thino wa mucie mutire gucara na mutumia especially ntoro na ndu limararuira maundu magwitwa mira ukithagira mundu mungi no atonyirire wiro wa mira kana muthuri no atonyirire ara watambia kithia kinyuki thira umwe wao ni vambia kugena mbara thini wa mucie ni wega andu makoro mataku igucana ni mete mutunga tiri kana mete mundu wetura muthuri uria ungikanda gukora kimariria kana mutumia uria mukuriruite ki uri wa ngai akande kumariria na makivingu kangoro kuvesha na mathina mao nigetha thina ucio kande ku
4: Gukinyavo mudhikiriria no kumbesikiria tukuru tugikiraga turumoka mavorometo madha imwe ya vitu kiandagi kamirongo ili nemwe ni ngadho siya mwanya nondo wa gutudhu rava mwana gutuivoka mavinda monde tukumenyithie maria madhieta na ambere kukuro makia yumiria Turaikiria vanini ni tusanga sanga maturari tuanjirie koriogo chuka. Tukinye koriogo mwena wambere saudo tulekiria mbere notha. Tuareke kusanga sanga maturari tusoke wavana ni gotukura tukivuwa kivuani. Na nukumbetikiria kivuwa ikia mwenda nyomondi na ni gotukura tukiaria maondo megi ogima wa mwiri kaunti ya Embu. Ni mbitika kamudanya junior.
5: Namau marai movro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mberna ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyungu ya movro.
6: Metago wa musangi kumaruyende dikagiriria rendio awe mwaro cuo ya murimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture nimirikangagiria muno riani rirari wakwa gibakarangi ni withagira ni mbikiri mimikiri taba unga kwa ni radikangiria ngachanga mukianga to maundu ku utheri kwa murimu wa kamwendia noambugire ni we mwaro weture
7: nimbetago wa bundi kumaruyende gwanagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria cuo ya mugenge muno meno ko time e ni tuna njezi yetu ya nduvi goko tokoro thevo muno mugenge ratu bituka na njezi ya muka tukoro gotu mugenge ri nai muno tuwa ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere anduvi kuno bo tukikageria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo yimo ri thina mbere utura ni changa mukire andu ao muno ini wagwa
5: ni Mwaro FM gakaniko. Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na we Mwaro FM. Agachuringe dhosi tutonye mweno wachuka.
8: Mwanani ya karimamo daroni hekanga na magenka ni mantare redie wongerele kuwa irabu kontuoko kule makuga irabu ino na ichangiri tewei kontuoko
10: na irabu na sio lebe o madhamako nyuyo njobi to nenyua kanyua muthenya antone madhye na irabu ni makanyua muthenya ukona mama ambye kuhu kuhu magita nganga muthenya manyuete
25: njobi eno ya kirabu nwa etu izagia anto malega kuruta wera anto mama nini makadhye na u kirabu magekarana kenda mwona mbia chiyako lea chiyako njima magacha kutu ya ngoko leu tiyo netoko wana zinu wanature masinani wanaontole ato ukiuga nwatuga tiyo tutekori ya mba siyana chiume kuhu hizi ya ikarute wera na mekono yao ni kenda weyu uzile
8: matale retie na kuga ilavu ino na itomete mbeo mbithi enge maolila yuntone marala na kula ukila nchopine
25: kwe na mba etu irigerete konto kunde kumona kamba chirigerete totekatika kulela kerero kia wei menyua muthenya mathie na uma keri gichani na makenyua na mauma kwendia na mama keri gichani na makethithani na makendia riu ni corruption yeri kuna
10: wana ni nkwaria ku cuba ubanchobi umane to kuwa doke makamono nonto anchobi nonto imwana sieto urethira nginya kirao ko muntu ni murevi ukethira kirao ko muntu akumagara kuthie kiravuni ya kunywa anchobi na akaukae murevi berere na ni kirao ukaligwa ingwo yo nyire anchobi kirao ko ri karutire wera tha ciegana
8: mathie te na mbere na kuria dirikare kurumiridia mazama irabu makurugurwa kenda irumirire sheria kana ibingwe
10: riu no atori atiri irabu ino ri no aciekirirwe mazama kwenda gwaitige kwenda kwendagirwa mauma kunywa kuma kirauko ikirwa no igwa ni thavura na thavura ni ro muntu abatie kwendia
25: riu ni mame irabu ino ni bewa mazama kunywewa kana igwaire ne muibu ingoberere
8: tukigamba ngombe mbita monika nyaga
5: ina kuomper south kuvana atia.
9: Miaka ya navauka vere mbere ya urimi wa muguka kwa mbiro gisigori kia mbere arimi engi makora kwa makiri mavamba na ambaki niko kwe madhiro voso wa muthenya no kumu urimi wa muguka wa mbiriria arimi engi ni matiganiri urimi wa vamba na ambaki kura miturire ya engi se njetie na engi kuongero tonga wa uko vetu kiro urimi wa muguka no na kule noguo urimi wa muguka ukore toke gomero ni madhina karundo omua madhina masio uri use nje wa riera kule arimi makora kwa magika ya kumana na dhogora utari mwega wa maketha mao.
26: Urimino ratu afekti nondo nitura vatara mae tetina mae makwegana evinda riri nitura nyama thenika mono nondo anatwekera manje nitura vora ndawa lakini mbia ira ira umavara murare itiravota kureva mawira mare monte ndira gutare na muguka turarora iye mono mwena wakware nigwe turatangaga wakora tumia ivarwa nicha kuvora kagoto arumeni madiga
11: ba afecto munole murimo ambeho kethira ndura uma kethira ora tusaga baikime mithenya iri no tuire omwe konda ambeho bakino na yato agubera to akate eto wawego ugo
12: maugete angikora thirikari no imenjere ziranga matora ari no ayikore ire na kiguni kinene bare gwetirira mimera yao mai na kwaguo kugesaga na maketha mavinda monte na waguo komaruta thinari ya kugoraga mai
26: ukorwa ni tungivota kuona manji mengi makurima no atutethe kenundu mbia ile turavuthira kugora mai no aicoke wirari wingi
12: na niguo wavuma koragwa makiguni kore mire wao ni maritie thirikari.